0: This is radio. 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Nova školska godina u osnovnoj školi Đurđevac započet će prema redovnom rasporedu, ali u znaku velikog investicijskog projekta. Dok će učenici sjedati u školske klupe, paralelno će se odvijati radovi na dogradnji škole, što će pred školu učenike i djelatnike staviti dodatne organizacijske izazove, što je u emisiji Gradske teme kazao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
3: Plan je da radovi završe kompletno u prvoj polovici iduće godine, nakon toga će se prikupljati svi potrebni papiri, dakle uporabna dozvola za rad i sve ono što je potrebno da bi od iduće školske godine, dakle od iduće jeseni, imali kompletnu osnovnu školu u jednoj smjeni, odnosno u jednosmjenskoj nastavi. Zbog ove dogradnje, jedan dio učionica je također ušao u dogradnju i zapravo smo izgubili nekoliko učionica, zbog toga će u ovom prilagođenom obliku nastave učenici od 5. do 8. razreda iduće školske godine biti u popodnevnoj smjeni i evo nadamo se da je to zadnja školska godina kad ćemo imati dvije smjene.
2: Rekao je gradonačelnik. Istaknuo je kako grad i u ovoj školskoj godini pomaže roditeljima osnovnoškolaca i srednjoškolaca u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i radnih materijala.
3: Dakle, udžbenike financira Vlada Republike Hrvatske preko ministarstva, ali grad provodi kompletan proces i nabave i kupnje i organizacije u suradnji sa školom, dok je grad osigurao sredstva za radne bilježnice, za radne materijale, za sve naše učenike. Uskoro će se ta odluka naći i na gradskom vijeću, pa ćemo imati i onaj dodatak koji već znamo i za srednjoškolce i za učenike iz područne škole u Suhoj Kataleni, jer znamo da oni spadaju pod grad Đurđevac, a u školi su u Kloštru Podravskom. Moram reći da je grad proveo nabave i za udžbenike i za obvezne radne materijale, sve će na vrijeme biti na školskim klupama. Tako da evo, roditelji po tom pitanju mogu biti mirni i mogu se posvetiti ovim drugim stvarima koje je potrebno osigurati za početak nove školske godine.
2: Uz dogradnju škole, jedan od najvećih projekata na području grada je i novoizgrađeni centar za starije osobe, koji će uz stalni smještaj nuditi i dnevni te poludnevni boravak, kao i različite oblike pomoći starijim osobama, za koje se čeka raspisivanje natječaja za sufinanciranje.
3: Sa strane grada je sve napravljeno, mi imamo sve potrebne licence, sve dozvole za rad, čeka se raspis resornog ministarstva natječaja za financiranje usluga u domu. Najprije nam je bilo rečeno da će do kraja prošlog mjeseca biti raspisan taj natječaj, sada su pomaknuli taj rok na kraj ovog mjeseca, ali vjerujem da tu nema nikakvih problema, da će to sve biti odrađeno, vjerovatno su i u ministarstvu godišnji odmori, pa sve to ide malo sporije. Ono što je bitno za reći da smo mi pripremili i dva natječaja, jedno je za prijem korisnika ne samo na smještaj, nego i na ostale usluge koje nudi dom, a to je poludnevni boravak, dnevni boravak i pomoć u kući, kao i psihosocijalna podrška, ali smo pripremili i natječaje za zapošljavanje, imamo preko 50 radnih mjesta koje moramo popuniti i uskoro ćemo objaviti i taj jedan i drugi natječaj da bi na vrijeme riješili svu administraciju, svu papirologiju, da u trenutku kad dobijemo ugovor sa ministarstvom možemo praktično krenuti i sa radom. Dakle, po pitanju staračkog, evo, mi smo svi spremni i ja vjerujem da ćemo do kraja godine biti u punom radu, odnosno u punom kapacitetu i pogonu staračkog doma.
2: Zaključio je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
2: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Sljedeći termin dolaska mobilne ambulante je u ponedjeljak 10. kolovoza u Mekišu i Dragancima, u utorak 11. kolovoza je u Novom Virju, a u srijedu 12. kolovoza u Severovcima i Grkinama. Cijeli raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području za mjesec kolovoz možete pročitati na webu Podravskog radija i službenoj stranici grada Đurđevca.
0: Kronika tjedna.
2: U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja u Koprivnici je održano svečano obilježavanje kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i civilima stradalim u domovinskom ratu. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz domovinskog rata na Florijanskom trgu. Počast poginulima odala su izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja područnog odjela Koprivnica zajedno s predstavnicima županijskih udruga proizašlih iz domovinskog rata, Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Koprivničko-križevačke županije te grada Koprivnice. Nakon svečanog protokola polaganja vijenaca u crkvi Svetog Nikole biskupa služena je misa zadužnica za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje. Dostojanstvenim obilježavanjem još jednom je iskazana zahvalnost svima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne i neovisne Republike Hrvatske uz poruku da njihova hrabrost i žrtva ostaju trajno upisani u hrvatsku povijest.
0: Kronika tjedna.
2: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odobrilo je financiranje projekta Aktivna djeca punog srca, koji je prijavila Koprivničko-križevačka županija uz stručnu podršku PORE, Regionalne razvojne agencije, u sklopu poziva za potporu osnovnim školama u provedbi izvan nastavnih aktivnosti kao pripreme za program cjelodnevne škole. Projekt je vrijedan 356 tisuća eura i u cijelosti će biti financiran bespovratnim sredstvima. Trajat će 21 mjesec, a cilj mu je kroz kvalitetne i dostupne izvan nastavne aktivnosti, pomoći osnovnim školama u postupnom uvođenju programa cjelodnevne nastave. U projekt je uključeno 9 osnovnih škola koje će provoditi 112 programa izvan nastavnih aktivnosti kroz 216 skupina. Programi obuhvaćaju područja poput 3D modeliranja, umjetne inteligencije, robotike, izrade multimedijalnih sadržaja i razvoja informacijske platforme uz aktivnosti usmjerene na razvoj digitalnih kompetencija, ekološke osviještenosti, očuvanje kulturne baštine te volontiranje i uključivanje učenika u lokalnu zajednicu. Projekt uključuje i aktivnosti za učenike s teškoćama i pripadnike manjina, programe pomoći u učenju te promiče inkluziju, nediskriminaciju i jednake mogućnosti za sve. Planirana su i 72 izleta te drugi oblici izvanučioničke nastave, a cilj projekta je potaknuti razvoj interesa, znanja i vještina učenika te stvoriti poticajno okruženje za njihovo učenje i razvoj.
0: Kronika tjedna.
2: Udruga Orača Koprivničko-križevačke županije ostvarila je odličan rezultat na 22. prvenstvu Hrvatske u oranju, održanom u mjestu Dedin pokraj Delnica, gdje je u ekipnom poretku osvojila 3. mjesto. Ukupno je nastupilo 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija, a Koprivničko-križevačku županiju predstavljali su Matija Konjačić, koji je u kategoriji pluga ravnjaka osvojio 6. mjesto, i Zoran Radiček, koji je u kategoriji pluga premetnjaka osvojio 3. mjesto. Natjecanje je otvorio državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak, a čestitke oračima uputili su potpredsjednik Hrvatske udruge za organizaciju natjecanja orača Siniša Hrgović, gradonačelnik Delnica Igor Pleše te zamjenik primorsko-goranskog župana Toni Štimac.
0: Kronika tjedna.
2: Na izletištu Čarda u Novom Virju održana je taktička pokazna vježba kao i vježba za djecu i mladež. Događaju su prisustvovali župan Tomislav Golubić i načelnik općine Novo Virje Mirko Remetović, a svoje su vještine pokazala vatrogasna društva s područja Novog Virja te gosti iz vatrogasnih zajednica općina Molve, Virje, Kalinovac, Ferdinandovac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Župan je tom prilikom istaknuo kako su naši vatrogasci vrhunski opremljeni i uvježbani, čime iznova potvrđujemo status jedne od najvatrogasnijih županija u državi.
0: Kronika tjedna.
2: U općini Novovirje uspješno je završen projekt dogradnje i opremanja dječjeg vrtića vrijedan više od 275 tisuća eura, sufinanciran sredstvima Europske unije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dogradnjom je uređen i opremljen novi dnevni boravak za jasličku skupinu kapaciteta do 12 djece, čime je ukupni kapacitet vrtića povećan na 46 korisnika. Projekt doprinosi većoj dostupnosti ranog i predškolskog odgoja te podizanju kvalitete života mladih obitelji i demografskoj obnovi općine, što je istaknuo načelnik Mirko Remetović.
1: Vrtić je gotov, zadnja faza je pri kraju, tu smo sada u ishođenju uporabne dozvole, idemo sa opremanjem treće skupine, znači sve što nam treba, još ove potrebne dozvole, i u skoro vrijeme očekujemo otvorenje te treće skupine, tako da možemo upisati svu djecu koja su nam trenutno na listi čekanja. Većinom sve prijave koje imamo javljamo se na razna ministarstva ili na županiju, a ovo je bilo preko EU projekata i gdje su nam odobrena sredstva u punom iznosu. Ta sredstva smo ovoga dobili neki dan baš potvrdu da smo dobili ta sredstva i dobro su nam došla, jer mi smo mala općina, nemamo puno novaca i svaki taj euro koji je došao iz EU, mi smo ga utrošili da poboljšamo standard za naše najmlađe. Tu smo imali još na Ministarstvo graditeljstva, imamo na Ministarstvo regionalnog razvoja, imali smo na Ministarstvo za mlade demografije. Tu nam je odobren projekt izgradnje fitness igrališta u Novom Virju. Taj projekt je u fazi prijave, znači tražimo ponude najboljega izvođača i to ćemo u 9. mjesecu iti u izgradnju toga igrališta.
2: Uz načelnika Remetovića u emisiji Susjedne općine sudjelovao je i Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, koja se idućeg vikenda održava na školskom malonogometnom igralištu Drenovica.
4: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novovirje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
0: Kronika tjedna.
2: U župnoj crkvi Sveta Tri Kralja u Goli održana je sveta misa povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Svetoj misi prisustvovali su članovi Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranak Gola, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Gola, koji su zajedničkom molitvom odali počast svim hrvatskim braniteljima, a osobito onima koji su položili svoje živote za slobodu i neovisnost. Neka nam njihova žrtva bude trajni podsjetnik na vrijednosti slobode, mira i zajedništva koje trebamo čuvati i prenositi budućim naraštajima, poručuju iz općine Gola.
0: Kronika tjedna.
2: Završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze i obnovi prometnice od ulice Ivana Česmičkog do Koprivničkog Ivanca. Na dionici dugoj oko 1,5 km obnovljena je cesta, izgrađena biciklistička staza te uređena prateća prometna infrastruktura, čime su poboljšani uvjeti za vozače, bicikliste i pješake, a što nam je u emisiji Koprivničke teme kazala zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Ksenija Ostriž.
5: Taj dio, znači povezivanje Koprivničkog Ivanca s pješačko-biciklističkom stazom je sad odrađen i mislim da su ljudi dobili isto kvalitetnu poveznicu na grad. Za podsjetiti je i da će Busko voziti do Koprivničkog Ivanca, to je ovaj neki pilot projekt nadogradnje tog našeg Busko sistema koji će spojiti i Peteranec i Koprivničke Brege i Ivanec sa linijama. Nadam se da će zaživjeti, tako da taj dio evo smo uspješno priveli kraju. Vidim da ljudi komentiraju zbog kamera koje su najavljene, ne sviđa im se to, pa bi usporivače prometa i tak. Mislim nekak da je važno možda za pozvat sve koji se kreću u prometalima različitima. Nemojte stiskat gaz baš tak, ne bomo nam se niš dogodilo. Mislim, tak je Koprivnica mala i mi stvarno s kraja na kraj stignemo za 7 minuta, tako da nema uopće potrebe divljanja na cestama, pa eto jedan mali apel u ovim ljetnim vrućim danima.
2: Rekla je Ostriž. Istovremeno sve je više zahtjeva građana za povećanjem sigurnosti prometa na Peteranskoj cesti, jednoj od prometno najopterećenijih dionica u Koprivnici. U tijeku su razgovori s Hrvatskim cestama i Ministarstvom unutarnjih poslova o mogućim mjerama za smirivanje prometa, a razmatraju se i modeli financiranja postavljanja kućišta za kameru za nadzor brzine.
5: Je, zapravo se radi o situaciji kad je napravljen ovaj nadvožnjak iznad kolosijeka prema, dakle, pruge prema Mađarskoj, dosta se i pojačao promet, mada ja ne kužim, ono, ista je zapravo stvar svagdje, ono, mislim, moramo se pridržavati, imate oznake koliko se brzo treba voziti, ako se vozite normalno, ono, 50-60, vidite i zebru, stanete ljudima, propustite ih i opet se niš ne dogodi, nemamo mi zagrebačke gužve, niti to neka drama, ali da, ono, ljudi isto tam vole stisnut gas, pa onda će i tamo se vjerojatno neki zahvati odraditi, međutim ovaj dio koji nije konačno gotov, ali sad će biti ova spojna cesta koja će rasteretiti i promet teretnim vozilima prema reciklažnom dvorištu i prema sortirnici i kompostani, koja će biti spojena, znači, na kraju Peteranske ceste sa tim dijelom, te da velim zone gospodarenja otpadom, pa onda više neće biti potrebe zapravo da ti kamioni idu kroz Heršin. Tak, sad je ishođena taj za tih, zapravo se radi o par sto metara građevinska dozvola koja je izlazila izvan granica grada Koprivnice, pa će i to biti, evo, ja se nadam, riješeno. Nastojimo, znači, te mjere za smirivanje prometa implementirati.
2: Zaključila je Ostriž. Početak radova na spojnoj cesti očekuje se sredinom ovog mjeseca. Reprizu emisije Koprivničke teme poslušajte u našem programu danas u 16 sati.
0: Kronika tjedna.
2: Općinsko vijeće općine Pitomača održalo je svoju 7. sjednicu na kojoj se raspravljalo o nekoliko važnih tema vezanih uz rad općine i provedbu aktualnih aktivnosti. Sjednicom je predsjedao predsjednik vijeća Rikard Bakan, a nazočio je i načelnik Željko Grgačić. Posebna pozornost posvećena je sigurnosti u prometu u svim naseljima općine, odnosno problemu nepridržavanja ograničenja brzine. Zbog povećanog rizika za sigurnost sudionika u prometu, najavljeno je kako će u pojedinim ulicama svih naselja biti postavljeni uspornici s ciljem smirivanja prometa te povećanja sigurnosti pješaka i vozača. Predsjednik općinskog vijeća Rikard Bakan pojasnio je kako je potreba za održavanjem sjednice proizašla i iz izmjena Zakona o javnoj nabavi koji je stupio na snagu u srpnju. Vijećnici su potom donijeli odluku o izmjeni odluke o dodjelu naziva u ulici Stjepana Sulimanca u Pitomači. Izmjena se odnosi na dio ulice uz lokaciju na kojoj se gradi druga zgrada osnovne škole i sportska dvorana, kako bi i ta čestica dobila svoj kućni broj. Treća točka dnevnog reda odnosila se na razmatranje izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od prvih 6 mjeseci ove godine. Načelnik je podnio izvješće o aktivnostima i projektima provedenima tijekom prvih 6 mjeseci. Posljednja točka odnosila se na donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju općine Pitomača. Riječ je o revolving kreditu koji služi kao svojevrsna rezerva u slučaju eventualnih odstupanja u dinamici prihoda i obveza, kako bi općina mogla nesmetano nastaviti realizaciju planiranih aktivnosti. Riječ je o rezervi koja omogućuje nesmetano servisiranje aktualnih projekata, ali i onih koji slijede, neovisno o dinamici. Sredstva do sada nisu korištena, a važno je istaknuti kako se kamate plaćaju samo na iskorišteni iznos.
0: Kronika tjedna.
2: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima na Trgu kralja Tomislava u Pitomači obilježeni su Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Počast su odali predstavnici općine Pitomača predvođeni načelnikom Željkom Grgačićem, članovi općinskog vijeća, predstavnici hrvatske vojske, policije i vatrogasaca te obitelji poginulih hrvatskih branitelja. Obilježavanju je nazočio i župnik Darko Kelemenić, koji je vodio prigodnu molitvu za sve poginule i umrle hrvatske branitelje.
0: Kronika tjedna.
2: Brojni posjetitelji okupili su se na 19. danima pečenjaka u Pitomači, tradicionalnoj manifestaciji koja je i ove godine privukla ljubitelje dobre hrane, druženja i zabave. Organizatori su zahvalili svim izlagačima, sudionicima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom pridonijeli uspješnoj organizaciji manifestacije te najavili novo izdanje iduće godine. Vrhunac večeri bio je koncert prljavog kazališta, čiji su najveći hitovi raspjevali i rasplesali publiku svih generacija. Manifestaciju su organizirali općina Pitomača i turistička zajednica općine, a program je još jednom potvrdio kako je Dan pečenjakov jedan od omiljenih ljetnih događaja u ovom kraju.
0: Kronika tjedna.
2: Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović,

0: sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. A ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima, obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno, i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vika tako treba, bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
1: Dodala je kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu učiniti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je i građane da nikada ne ostavlja djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice.
0: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože, da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati. U tom slučaju treba odmah reagirati. Ali ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u autu. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
1: Kultura. Na dan pobjede i domovinske zahvalnosti članovi udruge Peski Art Đurđevac i njihovi prijatelji na etno imanju Karlovčan u Brodiću bojama i stvaralaštvom obilježili su 12 godina neprekidnog djelovanja udruge. Svečanost je započela intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša, nakon čega je uslijedila minuta šutnje u čast svima koji su položili živote za Hrvatsku, ali i preminulim članovima, prijateljima i suradnicima udruge. Predsjednik udruge Franjo Mihočka istaknuo je kako je obilježavanje ovog važnog dana kroz umjetnost posebno simbolično. Naime, mnogi članovi udruge su hrvatski branitelji, a njihovo današnje stvaralaštvo predstavlja način da se sjećanja, iskustva i emocije pretoče u ljepotu te podijele sa zajednicom. Na kraju susreta nastala je mala izložba na otvorenom, kao svojevrsni završni pečat druženju ispunjenom bojama, umjetnošću i zajedništvom. Sport. Posljednji dan srpnja bio je zadnji dan slobodnog prijelaznog roka za amaterske nogometaše. Velik posao baš zadnjeg dana prijelaznog roka napravio je graničar iz Đurđevca, koji je dogovorio suradnju s Mihajlom Mladenom, dojučerašnjim prvim napadačem križevačkog Radnika, njihovim kapetanom i rođenim križevčaninom. Iskusni napadač trebao bi donijeti dodatnu kvalitetu i širinu u napadu, a od njegovih golova očekuje se značajan doprinos u ostvarenju visokih klubskih ambicija. S obzirom na njegov dosadašnji učinak i bogato iskustvo, navijači pirotehničara s razlogom vjeruju kako će Mladen biti jedno od najvažnijih pojačanja ovog ljeta. Osim Mladena, u graničar je još ranije stigao i Talis iz Cvetkovca, a riječ je o također igraču s prvoligaškim iskustvom koji je ponikao u Osijeku i

0: igrao u HNL-u za Osijek i Slaven Belupo. Više čitajte na portalu Drava Info.
1: Kronika tjedna.
0: U sklopu svečanog obilježavanja 30. obljetnice osnutka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ogranka grad Koprivnica, u Koprivnici su organizirane sportske igre na kojima su sudjelovale udruge iz Koprivničko-križevačke županije te gosti iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Na svečanom otvorenju natjecanja pozdrave su uputili u ime domaćina i organizatora predsjednik Ogranka grada Koprivnice Željko Golubić, predsjednik podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, u ime grada Koprivnice pročelnik službe ureda gradonačelnika Dario Jembrek te župan Tomislav Golubić. Župan Golubić, koji je i otvorio natjecanje, čestitao je veliku obljetnicu te zahvalio organizatorima na okupljanju. Osim samog sportsko-natjecateljskog dijela, program je uključio i svečano proglašenje pobjednika te dodjelu nagrada i poklona najuspješnijim ekipama i udrugama. Također su uručena i posebna priznanja zaslužnim pojedincima i partnerima koji su svojim radom i podrškom doprinijeli uspješnom djelovanju Koprivničkog ogranka.
1: Kronika tjedna.
0: U Koprivnici je otvoren 35. memorijalni turnir Jakupić Kardoš, tradicionalno sportsko okupljanje koje nogometni klub Miklinovec organizira u čast i sjećanje na svoje poginule sportaše u Domovinskom ratu Damira Jakupića i Zvonimira Kardoša. Turnir su otvorili predsjednik županijske skupštine Ivan Pal i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž, koji su tom prigodom uputili čestitke organizatorima te sudionicima poželjeli uspješan turnir i ugodno druženje. Također su istaknuli kako ovakvi događaji imaju posebno mjesto u životu lokalne zajednice, jer kroz sport povezuju natjecanje, prijateljstvo i zajedništvo. Na ovogodišnjem memorijalnom turniru sudjelovale su seniorske ekipe NK Miklinovec, NK Močile, NK Starigrad i NK Omladinac iz Herešina.
1: Kronika tjedna.
0: Predsjednik županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95. koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnice Koprivničko-križevačke županije i Ogranka grada Koprivnice. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine. A osim u streljaštvu, sudionici su se mogli okušati i u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab, uz najvišu temperaturu između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Kronika tjedna.
2: Slušali ste reprizu emisije
3: 87.6 najslušani ljetni radio.

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve pircuze, gdje su naši stari svraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osvijaju.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio 87.6.
1: Everybody be cool. You be cool.
2: Da.
3: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.

0: Da, dobro jutro.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Dobro jutro u jutarnjem programu Podravskog radija. Ja sam Božidar Kovač. Skupa smo mi danas do 11 sati u programu. U jutarnjem programu do 9, onda još malo tamo u dnevnom. Nadam se da ste imali dobru i mirnu noć. Sad se da par noći, evo kak je to, a neće reći zahladilo, nego osvježilo malo. Po noći se ipak da malo bolje spavati, da. To je istina. Isto tako, nadam se da budete se sve uspjeli prije podne obaviti, tako da poslije podne, kad nam opet malo dođe iznad 30, da budete uspjeli se i sakriti u rashlađenu prostoriju ili osvježenu prostoriju. Da, pretežno sunčano nas i danas čeka, vruće i vrlo vruće, idemo mi do 35 stupnjeva. Danas, evo čak ima i nekako upozorenje za toplinske valove, da, danas i sutra, to su te temperature, do danas do 35, sutra 35, 36, možda, već za srijedu nam je onako u zelenom naš dio. Gledam di je Rijeka, Split, Dubrovnik, te regije su na trojci, ono, kod njih se ne spušta temperatura. Kod nas na kontinentu, eto, jer smo na kontinentu, onda ipak jutro nam je ugodnije. Dobro, vrijeme, nemam što još drugo reći, osim, evo da smo mi na trenutno, na koliko smo stupnjeva, na 16, 15, 16, kako, gdje? Gdje je najviše ovog jutra? Evo, gledam u 6 sati ujutro, Dubrovnik 28, Lastovo 28, Poreč 27, Mali Lošin 26,5, Makarska 26, Šibenik 25, Opatija 25, naravno sve je to dolje na moru, a najugodnije je trenutno u Gospiću 13,6, u Daruvaru 14,4. To je to, evo, tak kak sam i rekao, temperature, tak nam i je u cijeloj našoj kontinentalnoj Hrvatskoj. Da, sunčano i danas i sutra, još nema naznaka nekakvog većeg promjena vremena, možda tek tamo iza Gospe, ali Gospe moja, vrijeme, dakle, nam je tako, prometa za sad nema, prema Đurđevcu nema još prevelikih nikakvih na našoj podravskoj magistrali prometa, ni prema Koprivnici, onako, ok, svi vi koji radite od 7, malo onda bude počeo i pojačan promet, a ove glavne prometnice na cestama u smjeru mora i na autocestama ima, naravno. Na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora pojačan promet, prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko kilometar, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera čvora Buzin kolona je oko 3 km. Da, turistička sezona i dalje traje i to onak baš u punom jeku. Nek tak i bude, nek nam sezona bude dobra, da se, evo, političari mogu hvaliti tako 9. 10. mjestu dok dođu rezultati, da je opet rekordna sezona. Neka, lijepa naša i cijela naša obala Jadranska je ovoga savršena za osvježenje, makar evo po ovim temperaturama kako se ja i čujem dolje s nekima koji su na moru, noći su neizdržive. A dobro, bar po danu imaju lijepo osvježenje u moru. Struje ima, plina ima, vode ima, sve za sad ide bez problema, bez otežanja. Evo gledam što još, sve je okej. Sve je okej, toliko da ja mogu zasvirati Jedina moja od Divljih jagoda, da se malo vratimo u neka druga vremena glazbom, a koja će probuditi mnogima emocije na mladosti, kako su je proživljavali uz ovu pjesmu. 6.20, rubrika Svijet oko nas u 6.30. Dobro jutro!

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
4: Pola sedam je, dobro jutro. Ove noći malo ugodnije. Ne znam kak vama, ali meni malo apetit odmah naraste i nabuja. Našao sam, evo, skupa s vama idem podijeliti. Naslov mi je teksta Bakin trik za savršen ajvar. Što kažu bake, evo, koji je trik za savršen ajvar? Veli, jedan sastojak treba dodati koji će podići ajvar na sasvim novu razinu. Sad budete vidjeli li vi tak slažete ili vaši, neko od vaših tak slažu, jer veli da naravno bake dobro znaju da vrhunski ajvar ne nastaje slučajno. Presudni su kvalitetne paprike, strpljenje i jedan neočekivani sastojak. Ajvar. Nezaobilazan dio zimnice, kod nas tu jedna od najomiljenijih povrtnih delicija na našim stolovima, iako vjerujem da svako ima svoj recept, kažu iskusne domaćice da savršen okus ponajprije ovisi o kvalitetnim sastojcima i pravilnoj pripremi. Priprema se svake jeseni domaći ajvar tu kod nas i veli tajna nije u posebnim začinima, nego u pečenom češnjaku. On je mnogo blaži od sirovog jer tijekom pečenja gubi oštrinu, razvija blago slatkast okus i ajvaru daje ugodnu ponoću, a pritom ne nadjačava aromu pečenih paprika. Veli da ga je najbolje cijelu glavicu češnjaka ispeći zajedno s paprikama i patlidžanom. Veli onda zamotati u alufoliju ili staviti na lim za pečenje, nakon pečenja iz režnjeva istisnuti mekanu sredinu i umiješati u povrtno smjeso pred kraj kuhanja i tako će okus se ravnomjerno povezati s ostalim sastojcima. Dobro, ostale sastojke znamo, za odličan ajvar mesnate crvene paprike roge sadrže manje vodu, imaju više prirodnih šećera i onda nakon pečenja daju mnogo više kvalitetnog mesnatog dijela. A veli, ako ajvar ide s patlidžanom, onda bi njegova količina trebala iznositi otprilike 10-20% količine paprike kako ne bi preuzeo glavnu ulogu. E sad veli, onda domaćice, tu ima i pitanje dodavanja šećera. Neke ga nikad ne dodaju jer smatraju da su dobro dozrele paprike dovoljno slatke, a druge tijekom kuhanja dodaju jednu ili dvije čajne žličice, ali ne kako bi bio ajvar sladak, nego bi kako bi se ublažila eventualna gorčina pečenih paprika i zaokružila okus. Dakle, šećer nije pravilo, nego ovisi o kvaliteti i zrelosti paprike. Da, cijela filozofija. I veli naravno da je važan i način pečenja. Paprike treba dobro ispeći sa svih strana, sve dok im kožica ne pocrni. Onda ih malo pokriti ili još bolje staviti u vrećicu i zatvoriti, jer će se tak puno lakše oguliti, a meso će zadržati više soka i bogatiju aromu. Onda sjeckanje, polagano kuhanje, neprestano miješanje, postupno ukuhavanje. Upravo dugotrajno kuhanje daje, veli, ajvaru taj karakterističan pun okus i gustu mazivu teksturu. Ulje, veli, treba dodati postupno pred kraj kuhanja i malo alkoholnog ili jabučnog octa. Ocat ugodno osvježava okus, a istodobno pridonosi boljem čuvanju zimnice. Sol se treba dodati tek pred kraj, kad se najlakše procijeni koliko je još potrebno. Evo, vjerujem da se slažete ili ne slažete s ovim receptom. Kaj se mene tiče, nemojte mi na Facebooku od Podravskog radija slati recepte. Najbolje skuhat ga onak lijepo, posložiti i donijeti teglu i reći, evo sad probaj, jel to ide tak, jel to ne ide tak, pa budem zahvalan, da. A ko ne voli ajvar? Volim ajvar. I pinđur također obožavam, ali ko ne voli dobar ajvar? Evo ga. Bar malo ideja, ako ništa drugo, evo ako se slažete ili ne slažete, ili malo da dobijete volje sad dok dođe sezona za raditi ajvar, vrhunski ajvar. Ko od nas u Podravini ima ajvara koliko hoćeš. A ja imam i pjesmu ajvar Tončija Huljića i Madre Badeše. Diskoteka! Pjesma se zove Ajvar, nevjerojatno. Ajde, čujemo.

Nevjerojatno, postoji pjesma koja se zove Ajvar. Upravo smo ju slušali. Čisto me srao čemu ću iduće pričati o nekim spajalicama, da ne bih pjesma o tome imala. Za svijet oko nas. Dobro, za ovo što ću iduće pričati sigurno ima bar stotine pjesama. Naime, Plenković je otkrio nove cijene goriva. Ali evo, noćas gledam malo, ako se pratili, Hajduk je jučer igrao protiv Istre, vodio 2-1 do zadnje sekunde i onda dobio gol za 2-2. I opet se nekakva nesreća Hajduka tu nastavlja. Ti golovi u zadnjim minutama, u prvom kolu, sjećam se, Livaja je fulao penal u 90. minuti protiv Varaždina, pa su onda izgubili i od ciparskog Pafosa u zadnjim minutama. Što je još bilo u zadnjim minutama? A bilo je bome u zadnjim minutama. Eto, Hajduk ispustio pobjedu u domaćem prvenstvu u zadnjoj sekundi protiv Istre doma na Poljudu. E, ali ono prvo što sam rekao, dakle, pojeftinit će nam cijene benzina. Premijer Plenković je najavio nove niže cijene goriva. Vlada će, kako je poručio, reagirati nakon što je dobila podatke o cijenama. Evo, nova odluka bi trebala danas biti donesena. Rekao je Plenković na Sinjskoj alci. Što se tiče goriva, evo tu imam dobre vijesti, hvala da to pitate. Mi smo, nakon što smo jutros dobili usporedne podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati na jednotjednoj bazi. Jednotjednoj bazi. Da si memoriramo, to znači jednom tjedno. Znači, ne dva put. Ovoga, dvotjednoj bazi. Da, nove cijene će tako biti odlične. Evo ga, ušteda će nam biti, ja ne znam, ja si razmišljam odmah da li da idem na Cipar u Dubrovnik ili ne znam u koju još lijepu zemlju. Euro super bi trebao pojeftiniti za 6 centi. Euro dizel za 4 centa, plavi dizel za 3 centa, dok bi gorivo za spremnike trebalo biti jeftinije za 8 centi. Odlična vijest, evo, ja trošim euro super, dakle 6 centi, evo recimo da mi je 50, zbog lakšeg računanja, 50 litara da kupim, 6 centi, uštedio bi 3 eura, a platio bi 50, negdje oko 80 eura. Na 80 eura, dakle, ušteda 3 eura. Ako točite euro dizel za 4 centa, će pojeftiniti, znači ako vam je 50 litara, recimo, spremnik, to vam je 2 eura, a potrošit ćete isto tako 80 negdje eura. Ja mislim da je to fantastično. Kaj vi velite? Dakle, niko danas na benzinsku, sutra dok pojeftini, jer su uštede i više nego značajne. Za kavu i kavu. Da. Na pun rezervar. Ako vozite euro dizel i 2 deci mineralne. A? Nije to bilo kaj. Evo, to su nove nekakve vijesti od noćas. Kad sam bio kod sporta, evo, još je zanimljivo da će košarkaški klub CD Vita Junior, dakle, više ne postoji to ime u sportu, nego se sad imenuju Virtus Zagreb. Objavili su to na svojoj službenoj stranici. Nakon više od 20 godina, dakle, CD Vita, što se košarke tiče, odlazi u povijest. Dakle, Virtus Zagreb se oni sada zovu, dobili su novo ime, imaju i novi logo. Eto, to su nekakve friške novosti koje sam nekako našao, a one baš vijesti prave ću lupiti u 7.00 skupa vama. Još da vidimo kaj nam se događalo preko noći. Nepobjediva pjeva Žak. Dobro jutro, 6.43.

0: svijet oko nas.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
5: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
4: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
5: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
0: Podravski radio.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Želim vam Podravski radio.

0: Da, ljetne noći i pjevajmo do zore. Jura Stublić je taman do 7 sati, 7.00 je vrijeme nam je za vijesti iz zemlje i svijeta, sport i vremenska prognoza.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro. Nakon subotnjeg sudara vlakova kod Križevaca, jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak kod Škrljeva nije se zaustavio kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz smjera Zagreba i u kojem je bilo 45 putnika, a putnički i teretni vlak koji su se u subotu sudarili kod Križevaca uklanjaju se s pruge. Pruga je zatvorena i trebala bi danas biti puštena u promet. Istraga je u tijeku, prema neslužbenim informacijama sumnja se na ljudsku pogrešku. Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu nakon dvaju teških sigurnosnih incidenata tijekom vikenda, a izvanredni inspekcijski nadzor pokrenut je na zahtjev ministra prometa Olega Butkovića. Potvrdili su to HINA-i jučer navečer iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Ministar Butković je zatražio nadzor nakon subotnjeg sudara terenog i putničkog vlaka kod Škrinjara te nedjeljnog prolaza terenog vlaka kroz signal koji je zabranjivao daljnju vožnju u kolodvoru Škrljevo. U bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici još je 12 ljudi koji su ozlijeđeni u subotnjem sudaru teretnog i putničkog vlaka. Nitko nije životno ugrožen i to je ono najvažnije. U općoj bolnici u Bjelovaru nalaze se na liječenju 4 osobe, isto toliko ih je i u Koprivničkoj bolnici, a 4 teško ozlijeđenih pristiglo je i u Zagrebačke bolnice. Jedna osoba je u KBC-u Sestre Milosrdnice i to na odjelu intenzivne njege, ali trenutno je stabilnog zdravstvenog stanja. Preostale 3 nalaze se u KBC-u Zagreb. Svi su oni stabilnog zdravstvenog stanja i nije bilo potrebe za operativnim zahvatima. Predsjednik vlade Andrej Plenković jučer je u Sinju uoči Sinjske alke izjavio da će se situacija s nelegalnim odlagalištem opasnog otpada u Gospiću riješiti u zakonitoj proceduri, a ne pod pritiskom, te je najavio da će svih 5 energenata ovog tjedna biti jeftinije. Premijer je istaknuo zadovoljstvo dolaskom u Sinj te naglasio važnost više od 3 stoljeća stare tradicije. Želimo uspjeh svim alkarima, organizacije uvijek izvanredna, rekao je Plenković. Dodaje kako je cijeli dan proveo s vodstvom Viteškog alkarskog društva i brojnim građanima koji su stigli u Sinj. Plenković je naglasio da novinarima da vlada vodi politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, te je podsjetio i na ulaganja u Dalmaciju, naveo ulaganja u prometnu i vodno-komunalnu infrastrukturu, zdravstvo, pravosuđe, malo i srednje gospodarstvo te bolje povezivanje otoka. Premijer se osvrnuo i na aferu s otpadom u Gospiću. Svi koji su odgovorni za odlaganje tog otpada, bilo vanjskog, bilo zakopanog, moraju odgovarati. Naglasio da istragu vode DORH i USKOK, te će sanacija biti provedena isključivo prema zakonskoj proceduri. Premijer je najavio promjenu metodologije određivanja cijena goriva. Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, rekao je Plenković. Otkrio je nove cijene, euro super će od utorka biti niži za 6 centi, euro dizel za 4, plavi dizel za 3, a plin u spremnicima i u bocama čak za 8 centi. To je odlična vijest za vozače, gospodarstvo i građane, poručio je premijer Plenković. Sport. Pulska Istra je pogotkom u posljednjim sekundama utakmice došla do boda protiv Hajduka na Poljudu u posljednjem dvoboju nedjeljnog programa drugog kola domaćeg prvenstva. Hajduk je poveo u 15. minuti golom glavom Rokasa Pukštasa nakon ubačaja iz kuta. Izjednačio je 42. minuti Emil Fredriksen iz slobodnog udarca, no vodstvo splitskoj momčadi donio je Marko Livaja u 84. a za konačnih 2-2 strijelac je bio Dukan Ahmeti u 5. minuti dodatka na samom kraju dvoboja. Na vrhu ljestvice tako su nakon nepotpunog drugog kola Osijek, Varaždin i Lokomotiva s po 6 bodova, po 3 boda imaju Dinamo i Rijeka i utakmicu manje, a po 1 Istra i Hajduk. Bez bodova su Gorica, Slaven, Belupo i Rudeš. Alkar Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri, u kojoj je naslov osvajao i 2007. te 2016. godine. Tradicionalno viteško nadmetanje pratilo je više tisuća posjetitelja i cijeli državni vrh. Sinjska alka, najpoznatija hrvatska povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština, održava se u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. I vrijeme u ponedjeljak u Podravini pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Maksimalna temperatura danas nam ide do 35, mi smo trenutno na još uvijek ugodnih 17 ponegdje i 18 stupnjeva u Podravini i sunčano nam je.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro. I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
2: Jesi jutro. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke...
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
5: 10. dan već mjeseca kolovoza. Kod da smo nedavno već se opraštali sa onim vrućinama i mjesecom srpnjom i evo nas već na 10. danu mjeseca kolovoza. Lijepo. Što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i ko preminuo? Bitka kod Lašve 1415. godine. Inače, bio je to oružani sukob jakih snaga koji je prestano otjecao na ishod rata u Lašvi, da. 1861. Đuro Jelačić je imao nastupni govor kojim je skrenuo pozornost na pokušaje susjeda da odnarode Hrvate. Nećete, mračne sile. Stoji u govoru Đure Jelačića. U 1915. Osmansko carstvo u velikom protunapadu predvođeno pukovnikom Mustafom Kemalom osvojili su hrbat Sari Bajr u bici za Sari Bajr u Prvom svjetskom ratu. 1941. drugi dan pogroma u župi Krnjeuši kod Bosanskog Petrovca u kojem su četnici ubili 240 seljana etnički očistivši tako taj kraj od Hrvata. To je bio organizirani napad na područje rimokatoličke župe Krnjeuši 1941. Pamti se da je 1992. se složila morska pijavica kod Rovinja kod otoka Svetog Andrije i rezultirala potonućem broda i pogibijom izletnika. Strašna tragedija. Na današnji dan rođen je kralj Jakov II. Aragonski 1267. bio je zvan i pravedni. Jakov pravedni. Rodio se hrvatski pravnik Matko Laginja 1852. Rodio se izumitelj monopola Charles Darrow 1889. Rodio se novozelandski skladatelj i pijanist Edwin Carr 1926. Antonio Banderas, španjolski glumac i pjevač, 60. se rodio, eto slavi rođendan, gdje smo ga gledali u Zoru, ga najviše pamtimo, maskirani osvetnik, Desperado, intervju s vampirom i tamo je glumio ubojice, Philadelphia, brojni filmovi. Ilija Koftun, ukrajinski hrvatski gimnastičar 2003. O poznatih osoba preminuo je asirski kralj Sinšariškun. Čak sam dobro rekao, 612. prije Krista. Mučenik Sveti Lovro preminuo na današnji dan 10. kolovoza. Smatra se da je Lovro rođen na staru godinu 225. u Valenciji. Eto, Isusa Svetog Lovra su nam tu, ha? I to ćemo malo proučiti. Tko je od poznatih preminuo? Škotski slikar Alan Ramsay 1784. Frank Lloyd, američki redatelj, scenarist i producent 1960. Isaac Hayes, američki glazbenik soula, dobitnik je i Oscara, preminuo 2008. Onda onaj jedan američki gad koji je osuđeni seksualni prijestupnik nad djecom, američki financijer Jeffrey Epstein, preminuo 2019. pod nerazjašnjenim ili razjašnjenim okolnostima, kako god. Saša Dmitrović preminuo prošle godine, bio je knjižar i publicist. Dan grada Petrinje, dan grada Varaždinskih Toplica i dan grada Vodnjana se obilježava danas. A koji svjetski dan, što obilježavamo danas 10. kolovoza, odmah nakon glazbenog broja. Dobro jutro.

Praznik, ali evo, danas ga slavi cijeli svijet, a glavna zapovjed je jasna danas. Smije se ne raditi ništa. Je, je, ali ljenost nije samo ono da si ljen i da niš ne radiš. Veli da je znanost pokazala da upravo oni koji vole ljenčariti često imaju visoku razinu inteligencije. Čak je Bill Gates jednom rekao: uvijek biram ljenu osobu da obavi težak posao jer će pronaći najjednostavniji način da to napravi. Dakle, biti ljen nije nužno znak slabosti. To je možda samo vaš um koji se odmara i skuplja ideje. To ja uvijek kažem. Ono, nisam ljen, ja punim energiju, baterije, mozak, žičeke i mentalnu snagu, kako god. Ali ima ljeno svojih prednosti, veli da redoviti odmor i povremeno uživanje u ničemu smanjuje stres, poboljšava fokus i pamćenje, te štiti od mnogih zdravstvenih problema poput anksioznosti i srčanih bolesti. I veli da ljeni ljudi često bolje planiraju svoje vrijeme i rijeđe doživljavaju sindrom izgaranja, jer jednostavno znaju kad je pravo vrijeme za predah, a to je gotovo uvijek. Dakle, pravilo broj 1 danas: ništa što zahtjeva napor. U omiljenu fotelju, kauč, stolac, najudobnija roba i serija ili na internet surfat, kaj god, danas imate dozvolu jer je danas Međunarodni dan ljenih osoba. A također 10. kolovoza se obilježava i Svjetski dan lavova. Da, ima cilj podizanje svijesti o ljepoti ovih vrhunskih lovaca poznati kao kraljeva džungle. I zbog toga, eto, na današnji dan diljem svijeta slavi se najsnažniji i najhrabriji pripadnik životinjskog carstva. Na danas, na današnji dan, eto, informira se javnost o tome kako su lavovi na korak od liste ugroženih životinja kojima prijeti istrebljenje, jer im se broj u posljednje vrijeme dramatično snižava. Procjenjuje se kako je u svijetu ostalo oko 30.000 lavova. Zašto? Gubitak staništa, sukob između ljudi i lavova, ilegalna trgovina lavljim mesom, beskrupulozni trofejni lov na lavove i krivolov. Priznajem, nisam nikad probao lavlje meso i ne bih htio probati lavlje meso, niti da lav proba moje meso, hvala lijepo. Nekih i dalje gledamo ovak na slikama ili u zoološkim vrtovima ili u prirodnom staništu nekakvom gdje su oni slobodni, ali predivne životinje, evo, lavovi slave svoj rođendan. Ja imam jednu lavicu na playlisti, Jelenu naravno.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 7.30 za 10 minuta si čitamo i dnevni horoskop. Dobro jutro, da vidimo što nam zvijezde kažu za ponedjeljak, početak novog radnog tjedna. Ja ću jednu pjesmu vam pustiti. Mislim da je mnogi, da su mnogi od vas gledali 50 nijansi sive i 50 Shades of Grey i jedna scena, evo, u kojoj neuništivi Mick Jagger u ovoj pjesmi daje štih toj sceni, evo, kad Ana kuha onako u kuhinji, onda dolazi Christian Grey. Beast of Burden, Rolling Stones, dobro jutro.

0: Odlično.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: 10. dan mjeseca kolovoza, ponedjeljak. Evo što zvijezde kažu za ponedjeljak. S vodenjacima će danas krenuti. Zimski vodenjaci, vama ideje danas dolaze brzo i potiču vas na razmišljanje o novim mogućnostima. Važno je danas da ih usmjerite u konkretan plan. Na poslu će doći do neke zanimljive situacije, u ljubavi se pojavljuje neočekivani trenutak, a dan će završiti inspirativno. Ribe, osjećate pojačanu intuiciju danas koja vas vodi kroz dan. Važno je da slušate svoj unutarnji glas. Na poslu ćete birati mirniji pristup, a u ljubavi će doći do nježnog i emotivnog trenutka. Večer će donijeti opuštanje. Ovnovi, vama ponedjeljak donosi snažan nalet energije i želju za akcijom. Spremni ste odmah se uhvatiti u koštac s obavezama koje vas čekaju. Važno je da ne preuzmete previše odjednom. Na poslu ćete pokazati inicijativu i odlučnost. U ljubavi ste direktni i otvoreni, što će vam dati i jasne odgovore. Da ili ne, znam da nije lako, reci mi sve najbolje, tako je. Bikovi, vama će dan započeti mirno i stabilno, bez potrebe za naglim promjenama. Držite se provjerenog ritma koji vam daje sigurnost. Na poslu napredujete polako, ali sigurno, a večer vam donosi potrebu za opuštanjem. Znači, bit će aktivan dan i potreba za opuštanjem je tu. Blizanci, komunikacija vam je u središtu dana i donosi brojne prilike. Brzo ćete reagirati i lako se prilagoditi novim situacijama. Neke bitne informacije ćete saznati na poslu. U ljubavi vlada živahna i razigrana energija, a dan će završiti uz mentalno zadovoljstvo. Um vam će vam primiti neke informacije koje će vam pasati. Rakovi, ponedjeljak vas poziva na fokus i organizaciju. Iako bi rađe bili u svom mirnom okruženju, obaveze se moraju odraditi, računi se moraju platiti. Važno je samo da si ne stvarate dodatni pritisak. Na poslu ćete postupno rješavati zadatke, a u ljubavi rakovi traže sigurnost i razumijevanje. Ziher rakovi. Lavovi će dan započeti s dozom samopouzdanja i željom da ostave dobar dojam. Imaju i priliku pokazati svoje sposobnosti. Na poslu će doći do priznanja ili pohvale. U ljubavi ste šarmantni i privlačni, a večer donosi zadovoljstvo postignutim. Ajmo, ja ću poluditi. Lavovi rules. A svjetski je dan lavova, vidite to. Nema lavovi, stvoren dan za kaj god taknete u zlato se pretvara. Djevice, vi ste fokusirane na detalje i organizaciju od samog početka dana. Sve držite pod kontrolom, ništa nemojte prepustiti slučaju. Učinkoviti ćete biti na poslu, imat ćete kvalitetne razgovore u ljubavi, a dan će vam završiti uz osjećaj reda i mira. To vi volite. Vage, vi danas tražite ravnotežu između obaveza i osobnog života. Ponedjeljak vam donosi situacije u kojima morate donositi odluke. Doći će do neke suradnje na poslu gdje će vam biti potrebna diplomacija. U ljubavi će vladati potreba za skladom i razumijevanjem, a večer će donijeti smirenje. Vi škorpioni ste fokusirani i odlučni u svemu kaj danas radite. Danas nećete odustati lako od svojih ciljeva, pokazat ćete snagu i disciplinu na poslu, imat ćete neki intenzivan trenutak u ljubavi. A dan će završiti uz osjećaj kontrole, da vam je sve onako kako ste si i planirali. Strijelci, ponedjeljak vam donosi potrebu za kretanjem i promjenom. Teško vam je ostati na jednom mjestu, na poslu tražite dinamične zadatke, a u ljubavi vlada vedrina i spontanost. Dan će završiti uz optimizam. I jarci, vama je jadna energija vam je naglašena i spremni ste za nove izazove, preuzet ćete odgovornost bez okljevanja, na poslu će doći do konkretnih rezultata, u ljubavi i vi bi htjeli malo više stabilnosti, a večer će donijeti osjećaj sigurnosti. Fino! Nice! Dobro jutro, 7.45, nadam se da ste se razbudili, ja imam jedan blok od 3 pjesme, onak, ne za gimnastiku, ne za buđenje, nego ono za izletiti iz kreveta. Ajmo sebe malo požestiti to sve. Jesi u 8.00.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Podravski radio.
5: 8 sati.
4: Vijesti.
5: Dobro jutro u vijestima. Agencija za sigurnost željezničkog prometa nadzirat će HŽ Cargo, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastrukturu nakon dvaju teških sigurnosnih incidenata tijekom vikenda. Izvanredni inspekcijski nadzor pokrenut je na zahtjev ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, potvrdili su iz ministarstva. Butković je nadzor zatražio nakon subotnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Škrinjara te nedjeljnog prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo u kolodvoru Škrljevo. Teretni vlak prijevoznika HŽ Cargo između kolodvora Škrljevo i Meja nije se zaustavio kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz Zagreba. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust i isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Strojovođa teretnog vlaka udaljen je s posla, a pruga Zagreb-Rijeka ponovno je otvorena za promet. Putnički i teretni vlak koji su se u subotu sudarili kod Škrinjara uklanjaju se s pruge koja bi danas trebala biti puštena u promet. Prema informacijama iz HŽ Infrastrukture, pruga nije teže oštećena, no vlakovi će tom dionicom prolaziti smanjenom brzinom. Istraga o sudaru je u tijeku, a prema neslužbenim informacijama sumnja se na ljudsku pogrešku. Predsjednik vlade Andrej Plenković jučer u Sinju uoči Sinjske alke izjavio da će se situacija s nelegalnim odlagalištem opasnog otpada u Gospiću riješiti u zakonitoj proceduri, a ne pod pritiskom, te je najavio da će svih 5 energenata ovog tjedna biti jeftinije. Premijer je istaknuo zadovoljstvo dolaskom u Sinj te naglasio važnost više od 3 stoljeća stare tradicije. Dodao je kako je cijeli dan proveo s vodstvom Viteškog alkarskog društva i brojnim građanima koji su stigli u Sinj. Premijer se osvrnuo i na aferu s otpadom u Gospiću. Svi koji su odgovorni za odlaganje tog otpada, bilo vanjskog, bilo zakopanog, moraju odgovarati, poručio je. Naglasio je da istragu vode DORH i USKOK, te da će sanacija biti provedena isključivo prema zakonskoj proceduri. Premijer je najavio promjenu metodologije određivanja cijene goriva. Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi, rekao je. Otkrio je i nove cijene. Euro super će od sutra biti niži za 6 centi, euro dizel za 4, plavi dizel za 3, a plin u spremnicima i bocama čak za 8 centi. Najavio je premijer i dodao, to je odlična vijest za vozače, gospodarstvo i građane. A Alkar Tino Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri u kojoj je naslov osvajao 2007. do 2016. godine. Sinjska alka je najpoznatija hrvatska povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština i održava se u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. Središnji dio programa čini natjecanje alkara koji su kroz tri utrke pokazali svoju vještinu i preciznost u gađanju alke. Zapadna Europa prošla je kroz do sad najtopliji lipanj i srpanj s prosječnom temperaturom od 21,62 stupnja Celzijusa, objavio je to danas Odjel za klimatske promjene Europskog programa Copernicus. To je 2,79 stupnja iznad prosjeka za lipanj od 1991. do 2020. Mjerenje je pokazalo i da se temperatura sa zapada Europe smanjivala prema istočnoj Europi i Skandinaviji, gdje je bilo znatno hladnije. Gledano Europu u cjelini, srpanj je bio tek 11. najtopliji u povijesti s prosječnom temperaturom od 20,49 stupnjeva. Globalno je prošli mjesec bio drugi najtopliji, kao i srpanj 2024. sa 16,9 stupnjeva, a rekordnije i dalje srpanj 2023. s prosječnom temperaturom od 16,95 stupnjeva. Zapadna Europa je od kraja proljeća prošla kroz neuobičajeno dugo razdoblje topline s 4 toplinska vala od kraja svibnja. Podaci Kopernikusa sežu do 1950. neki i ranije. Sport. Pulska Istra je pogotkom u posljednjim minutama utakmice došla do boda protiv Hajduka na Poljudu u posljednjem dvoboju nedjeljnog programa drugog kola domaćeg prvenstva. Hajduk je poveo golom Pukštasa, izjednačio je Frederiksen i slobodnog udarca. Novo vodstvo Hajduku donio je Marko Livaje u 84. a za konačnih 2-2 strijelac je bio Dukan Ahmeti u 5. minuti dodatka na samom kraju dvoboja. Na vrhu ljestvice nakon dva kola su Osijek, Varaždin i Lokomotiva s po 6 bodova, po 3 imaju Dinamo i Rijeka i utakmicu manje, a po 1 Istra i Hajduk. Bez bodova su još Gorica, Slaven Belupo i Rudeš. I vrijeme danas ništa novo, pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom do 35. Mi smo u 8 sati već na 22 stupnja u sunčanom Đurđevcu.
4: Slušali ste vijesti.
6: Dobro jutro.
7: I ovog jutra s vama.
6: Evo jutarnji program.
7: Jeste
6: jutro.
7: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
8: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
6: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
9: A Aldomaš i čurke.
6: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: 8:20, dobro jutro. Vrijeme za vaše glazbene želje, kao i svakog dana od ponedjeljka do petka, ne stajemo s time nikada. Ako imate glazbenu želju, 048-811-160 ili 048-812-160, možete zvati.
1: Imaš glazbenu želju?
0: Nazovi nas.
2: A sad vi.
0: I imam prvi telefonski poziv, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, jer može pjesma Želim.
0: Želim.
3: Da. Ono, ko će kome ako ne svoj svome.
0: Onda se to tak zove, tko će kome.
3: A nije žel.
0: Tko će kome ne. Škarec škaro, ako to mislite.
3: ne, ko će kome ako ne svoj svome.
0: Pjesma Želim, ovak, sam sekundu. Želim, Irena Đorđi, samo to imam. Sve ostalo je želim, malo nježnosti želim. Ko pjeva tu pjesmu?
3: A ne znam.
0: A kak da ja znam?
3: A ne znam, pa vi znate sve.
0: Milijardu pjesama znam. Milijardu, svaki da, stih, da. Vjerujte mi, svaki stih milijardu pjesama znam.
3: Vjerujem, ali da ide to pjesma ko će kome ako ne svoje svome.
0: No, to je to, evo.
3: Gledajte, živim, ne želim, oprostite. Živim.
0: Jer Bog ima neki razlog da me tako, drži u životu.
3: Tako je, to
0: a
3: je to.
0: A to je to. O,
3: to
0: eto.
3: Je to, da, ja sam se zapunio.
0: Živim i želim, da. A dobro.
3: Da. Dobro.
0: Sve su tu malo, negdje, ajde.
3: Malo slično, tako je.
0: Hvala, ide pjesma, evo ga, snašli smo se.
3: Prijetla pozdrav, ajde,
0: Bog. Halo. Dobro jutro. Evo, dobili ste vezu.
4: Božidare, lijepi pozdrav.
0: Evo ga, drago mi je da se čujem ovaj tjedan i onda opet idući tjedan i tak, evo ga, da. Super. Jednom tjedno, super.
4: Da, ja neću više, neki drugi imao prednost.
0: Tako
4: malo.
0: Je.
4: Ovako, ako može pjesma Bepo Matešić i Grdović, Tu je moj dom.
0: Može, kako da ne.
4: To mi je baš lijepa pjesma.
0: Ma nego, oni imaju lijepe pjesme, da.
4: A imate puno toga lijepoga, joj, mislim stvarno da svakoga ima. Ne mre se niko žaliti, za svakoga ima. Kaj ne zna više put niti sama kak naziva, eto.
0: Ima, dobro. Nađe se, evo, uživajte u pjesmi, bude sad išla skoro.
4: Hvala ti puno i svako dobro ti želim.
0: Također,
4: ajde, pozdrav.
0: Ugodan pozdrav. Dan, bog. Halo, Podravski radio.
5: Dobro jutro.
0: Evo ga, slušam.
5: Ja bi šteli želju Crne kose, Crne puti.
0: Ja je ona šut, crne, ja je da, ljubim, da. Može.
5: Pozdrav iz Koprivnice.
0: Može, kaj delate danas dobroga?
5: Idemo u grad, malo.
0: Ajde, super, evo, viš mogli bi ja skočiti malo do Koprivnice, no, lepe Koprivnice. Ok, hvala lepo, ide pjesma za, evo, koju minutu. Bog. Halo, Podravski radio.
6: Dobro jutro.
0: Svako jutro i ovo jutro.
6: Može pjesma

0: jutro, dobar dan.
1: Bok.
0: Bok, bok, u biti, jedno bok. I drugo.
1: Ma domaći smo, bok.
0: A nego kaj, lepo čuti. Recite mi, da li može pjesma od onoga. Đuro Zitko Zidara, ono kaj pjeva o...
1: Podravčice, goricama. Znam već za to.
0: O goricama ono kaj pjeva. Kak se zove ta pjesma? Vi to znate.
1: Ono kaj pjeva o goricama. Kak da ja znam koju on pjeva? Ima Sveta Jana, Sjedi čovjek, ne. Virje, virje, Elektraši, Podravčica, ne. Nek traje Martinova kapljica, Moje to. Novo virje.
0: Nek kaj? Traje Martinova kapljica.
1: Evo
0: to
1: ga.
0: To ste rekli.
1: Našli smo ju.
0: Bravo. Ma bravo.
1: Može.
0: Super ste vi. Ma vi sve znate. Nego kaj.
1: Nego kaj.
0: I... Lijepi pozdrav.
1: Google mi je u malom prstu. Može.
0: Ma nego ka, i to je još lepše. Svim slušateljima koji vas slušaju i koji lijepo zovu,
1: aha,
0: lijepi pozdrav iz Drnja. Može?
1: Kaj vi bute v Drnju dali danas?
0: Joj, već smo pobrali slatke feferone, bomo slagali, već smo pobrali...
1: Jel bute ajvara delali?
0: Ne, od slatki feferona ne.
1: Dobro, ne od svoje feferona, ali dok bu vreme, ali bute ajvara delo.
0: Bude ajvara,
1: zato kad sam danas čital,
0: bude svega.
1: Zato sam danas čital, jer je dobro ovoga češnjaka malo spržiti i onda to nekak složiti. Jel vi to tak delate?
0: Ne, okaj.
1: E, dobro, dobro, dobro. Ja sam rano čital nekakve tajne ajvara, evo ga.
0: Aha. A i tem se bavite? Bote vi kuhali?
1: Ne, ja se ne bavim kuhanjem, ali volim jesti.
0: To je
1: nije
0: to.
1: Da mi se vidi, ali volim jesti.
0: Aha, lepo, lepo.
1: Pogotovo ajvara.
0: Dobro.
1: Koga
0: super.
1: Ne bi volio?
0: Nego kaj, lepo.
1: Evo ga, Nike, sretno vam da vam ne bude prevruće vani dok delate i uživajte pjesmi za koju minutu ide.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.
1: Bog, gospođo, pozdrav, bog, bog. Evo, ovo ste poželjeli čuti za početak. Živim, evo, to smo se dogovorili s tom pjesmom.
2: Ovo je vaša glazbena želja.

0: kraj putaše što su našu dušu imali. Rasprodaše sve Mijanem, zatvoriše sve Bircuze, gdje su naši stari svraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet

Ovo su bile vaše glazbene želje. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Darko Domjan, Gumbaj Dance obradio Seven Tears pjesmu. Lijepa pjesma, 7 suza. 8.46.
1: Ajmo na gablec.
2: Njam, njam. Pizza.
3: Spageti.
2: Kroketi.
4: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
3: Sandvič.
2: Hamburger.
4: Salata.
2: Kobasica.
0: Zagledao sam se u fini gableci danas u restoranu Royal Kloštar Bodrovski. Tamo su uvijek fini gableci, pa tako i danas. Dakle, u Royalu danas mahune, varivo i pljeskavica. Gablec ovad možete i svinjski paprikaš s tijestom ili pečenu piletinu sa mlincima. Dobar tek, dobrodošli i danas na fini gablec u restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: 792. rođendan grada Virovitice. Od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
2: Podravski radio.
3: 9 je sati.
2: Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan, u prvim današnjim vijestima Podravskog radija u Đurđevcu je ovog vikenda svečano obilježena 35. obljetnica osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Svečano su Domu kulture otvorena izložbom ratnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan prigodni program kojemu su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišelin.
4: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćenih najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove. Obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
3: Na svečanosti se prisjetilo i početaka organiziranja obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
5: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 91. i on je bio preteča Hrvatske vojske.
3: Poruke zajedništva, slobode i domoljublja kao i važnost akcije oslobađanja Karaule u Ferdinandovcu uputio je i Marijan Ružman, koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika policijske uprave Đurđevac 1991.
6: Okupili smo se kako bismo se prisjetili događaja koji su prije 35 godina obilježili jedan od presudnih trenutaka na našem đurđevačkom području. Na području tadašnje općine Đurđevac nalazilo se 6 karaula Jugoslavenske narodne armije koje su bile dio sustava osiguranja državne granice prema Mađarskoj. I to karaula Ždala, Ciganfis, Ferdinandovac, Mekiš, Šašan Topolje i Starogradački Marof. U okolnostima otvorenog sukoba 1991. godine ti vojni objekti više nisu predstavljali samo granične postaje, Njihovo preuzimanje postalo je važan dio nastojanja hrvatskih snaga da osiguraju vlastiti prostor, ljude i prijeko potrebno naoružanje i vojnu opremu. Sve kao raudne na tadašnjem području općine Đurđevac osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedino za Karaulu Gredanovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik Karaulu odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manje rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martinčić, jer je policijska postaja Đurđevac stala tada bila u sastavu policijske uprave Bjelovar. U samoj organizaciji za uzimanje Karaule aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči, koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje Karaule, raspored i zadaće pojedinih skupina.
3: Uslijedila je projekcija filma o oslobađanju Karaule Ferdinandovcu, čiji je autor Željko Šiptar, a cijeli program upotpunio je Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine ispred Doma kulture u Đurđevcu održan je taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme. Taktičko-tehnički zbor organizirali su Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske, a tijekom prije podneva privukao je velik broj građana svih generacija. Posjetitelji su imali priliku izbliza razgledati pješačko naoružanje i vojnu opremu kojom raspolažu Oružane snage Republike Hrvatske, dok su pripadnici Hrvatske vojske odgovarali na brojna pitanja zainteresiranih građana te predstavljali opremu i njezinu namjenu. Posebno zanimanje za izloženu vojnu tehniku pokazali su najmlađi posjetitelji koji su iskoristili priliku za fotografiranje i razgovor s pripadnicima Hrvatske vojske. Taktičko-tehnički zbor bio je dio bogatog programa obilježavanja važnih obljetnica kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima Domovinskog rata. A jučer, u sklopu dvodnevnog obilježavanja 35. obljetnice osnutka Podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod geslom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, kod križa života na gradskom groblju u Đurđevcu održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U dostojanstvenom i emotivnom ozračju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su članovi braniteljskih udruga s područja Đurđevačke Podravine, obitelji poginulih branitelja, ratni zapovjednici i suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici grada Đurđevca, među kojima i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, zatim predstavnici Koprivničko-križevačke županije, brojni načelnici susjednih općina te ostali građani. Kod središnjeg križa života uz molitvu i minutu šutnje za sve one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće te odana počast, a prigodnim riječima i molitvom prisutnima se obratio župnik Tomislav Leskovar. Program obilježavanja nastavljen je svetom misom u crkvi Svetog Jurija, služenom u spomen na sve poginule branitelje i stradale u Domovinskom ratu. Završnica dvodnevnog programa održala se u hostelu Borik, gdje je za sve branitelje, goste i uzvanike organizirano prigodno druženje i zajednička večera uz glazbu. Obilježavanje 35. obljetnice organizirano je u spomen na povijesne dane osnutka Podravskih postrojbi koje su dale nemjerljiv doprinos su obrani i oslobađanju domovine uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja. Završio je malo nogometni kvartovski turnir grada Đurđevca. Na Šrcu Vlado Lešanduspe u prvom polufinalu sastali su se Ledina i Centar, u drugom Peski 1 i Peski 2 pred krasno ispunjenim tribinama. Ledine i Peski 1 lako su se plasirali u veliko finale, dok su Centar i Peski 2 igrali utakmicu za treće mjesto. Peski 2 su osvojili treće mjesto, a u finalu su Peski 1 bili bolji od Ledina, bilo je 3-2 za pobjednike. Titulu najboljeg strelca ponio je Fran Šandor, Centar. Titulu najboljeg vratara Jurica Krančev, Ledine. A najbolji igrač bio je Mario Šostarec iz pobjedničke ekipe. Nagrade najboljima uručili su Dajana Milodanović, direktorica tvrtke Stari grad, i Ivan Juričić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Ovakav sadržaj ponovno se pokazao kao pravi pogodak za stanovnike Đurđevačke Podravine. U Rijeci je održana državna završnica sportskih igara mladih u tenisu, na kojoj je nastupio mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te je odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasmano finale nedostajalo mu je zaista malo, u polufinalu imao čak dvije meč lopte, no nažalost ih nije uspio iskoristiti. Kako ističe u klubu, šteta, jer bi ga pobjeda odvela u finale koje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja ipak je veliki uspjeh, čestitke. A Podravske Sesvete mogu se pohvaliti novom generacijom mladih nogometaša koji svoj talent razvijaju u poznatim hrvatskim nogometnim školama, donosi portal Drava Info. Luka Kovačić i Niko Kovačić svoju nogometnu karijeru nastavljaju u prvoligaškoj školi nogometa NK Slaven Belupo, gdje će se pridružiti Davidu Magdiću, Dominiku Magdiću i Jakovu Džipalu, koji su već nekoliko godina dio Slovenove nogometne škole. Među mladim sesvečkim nogometnim talentima je i Luka Kolar, član škole nogometa NK Osijek i mlađe hrvatske reprezentacije. U Podravskim Sesvetama tako s velikim zanimanjem mogu pratiti razvoj svojih mladih nogometaša i vidjeti hoće li neko od njih krenuti stopama Ivana Dolčeka. Nogometaš ponika u Podravskim Sesvetama danas nosi dres NK Osijeka, a za pogodak u svom prvenstvenom debiju za Osijek trebalo mu je svega 7 minuta. Pred mladim nogometašima još je mnogo rada i dokazivanja, a njihovi dosadašnji uspjesi potvrđuju da Podravske Sesvete imaju itekako perspektivnu nogometnu budućnost.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas, kao i svaki dan, pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće s maksimalnom temperaturom do 35, Podravina je u 9 sati na sunčanih 26.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
7: Iz srca Podravine.
2: Srca Podravine. Srca Podravine.
7: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
3: Dobar dan. Da, družimo se mi još do 11. programu Podravskog radija, pa će me neko od mojih kolega zamijeniti, a ja mogu samo reći da nakon još jednog glazbenog broja sada slijedi repriza vaših malih privatnih oglasa koje čitamo svake nedjelje u 9 sati. Pa ako ste se zaboravili neki telefonski broj zapisati, makar ih možete već vidjeti na našoj stranici sve oglase Podravski radio HR, repriza kreće evo za točno 3 minute i 40 koliko mi traje Sandijeva pjesma Tebe. Ostajte dalje tu, dobar dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: E, suseda, dej čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
1: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
1: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
1: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
1: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
1: Prugovcu,
3: Virju,
1: Molvama,
3: Glogovcu,
1: Peterancu,
3: Sigecu
1: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
4: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 5111. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel 2,8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Prodaje se IMT 539 s kabinom 1984. godina, očuvan, malo radio, u odličnom stanju. Informacije na broj 099 400 5111. Kupuju se berači, traktori i sva ostala poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 2038. Prodaje se bijelo vino miješanih sorti, otprilike 150 litara. Upitati na broj 097 7 0 3 4 9 8 4. Prodaje se Golf 1,9 TD 1997. godina, registriran do 7. mjeseca 2027. za 1300 eura. Automobil je jako sačuvan, boja metalik crvena, petora vrata, a vlasnik je iz Sigeca. Samo prodaja bez zamjena. Isključivo nazvati bez poruka na broj 099 8 3 3 7 3 2 1. Prodaje se prikolica za gnojivo Tehnostroj, 4 okomita valjka, zatim cisterna Holdner Poncinčana 3500 litara, te se prodaje rasipač umjetnog gnojiva Megametal 450 litara. Upitati na broj 099 6 4 5 9 7 7 4. Prodaju se oranice i livade na tri lokacije. Uz dobru lokaciju, Kudrinka oranica livada, broj katastarske čestice 1117, 3409 metara kvadratnih. Zatim oranica Mareke, broj katastarske čestice 1465/2, 1503 metra kvadratna, te livada Kudrinka, broj katastarske čestice 1128, 1915 metara kvadratnih. Za navedeno nazvati na broj 091 53 44 1, 3, 8. Prodaju se na tri dijela šume Agacije, na pristupačnom terenu i na dobroj lokaciji. Broj katastarske čestice 886, 7232 metra kvadratna. Zatim broj katastarske čestice 871, 1427 metara kvadratnih, te broj katastarske čestice 891, 2033 metra kvadratna. Informacije na broj 091 5 3 4 4 1 3 8. Prodaje se bijelo miješano grožđe 500 do 600 kg. Vinograd je u Budrovcu. Upitati na broj 099 5 9 5 0 9 8 8 ili 099 5 7 7 0 2 7 1. Prodaju se na dvije lokacije oranice uz dobru lokaciju. Broj katastarske čestice je 3075/7 oranica u Pjeskima 186 metara kvadratnih. Zatim broj katastarske čestice 3112/1 oranica Selnice 797 metara kvadratnih. Isti vlasnik prodaje i kuću dobro očuvanu u Đurđevcu na dobroj lokaciji. Broj katastarske čestice 2091, površine 626 metara kvadratnih. Za sve navedeno upitati na broj 091 53 4 4 1 3 8. Prodaje se kvalitetno bijelo vino miješanih sorti. Upitati na broj 091 7 9 0 2 2 2 0. Prodaju se drva bukva cjepanice s dovozom Đurđevac i okolica. Upitati na broj 092 39 8 4 8 5 5. Prodaje se konzumno crno grožđe Prima vrhunske kvalitete, Black Magic te bijela plemenka. Upitati u Đurđevcu na broj 811 3 6 3 ili 098 19 8 7 5 8 7. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg te stari 3,5 tjedna za daljnji tov. Prodaju se crvene kokoši nesilice stare godinu dana podni uzgoj s isporukom tijekom tjedna. Prodaju se crvene nesilice mlade stare 19 tjedana s isporukom krajem rujna te bijele kokoši nesilice i pjetlovi stari godinu dana težine od 4 do 6 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna. Upitati u Đurđevcu na broj 811 3 6 3 ili 098 19 8 7 5 8 7. Prodaje se Citroen Berlingo 1,5 HDI, 100 konjskih snaga, teretno vozilo sa 122.000 km. Vozilo je redovno servisirano, uredno i očuvano. Napravljen je veliki i mali servis te zamijenjen lanac 8 mm.

na broj 091 622 9655. Vlasnik je iz Pitomače. Prodaju se tri krmače s prascima starim 25 dana, 8, 10 i 13 komada. Nalaze se u Podravskim Sesvetama. Upitati na broj 092 12 12 950. Prodaje se pauk za sjeno Dajc Far nošeni s kardanom 2,5 metra širine za 550 eura. Isti vlasnik prodaje silo kombajn Mengele 200, jedan red sačuvan kao nov, cijena 650 eura i silo kombajn 290 za 450 eura. Informacije na broj 091 502 3280. Prodaje se silo kombajn Mengele 280 s kardanom, ispravan za 850 eura. Tanjurača Lemind 20 diskova sačuvana za 220 eura. Izgrtač sjena Dajc Far za prednji kraj traktora, širina zgrtanja 3 metra za 550 eura. Upitati na broj 091 9 1 9 8 8 8 2. Prodaje se kukuruz u vrećani, njemačka samoutovarna prikolica i prekretač sjena Favorit 220 SIP. Za navedeno upitati u Podravskim Sesvetama na broj 092 3 9 9 22 3 5. Prodaje se više komada muške i ženske teladi starosti od 10 dana do 2,5 mjeseca. Informacije na broj 099 1 9 1 9 5 9 9. Prodaje se traktor IMT 539, prvi vlasnik registriran. Upitati na broj 092 2 0 1 8 6 4 2. Prodaje se pet odbijanaca, tri muška i dva ženska, te domaće patke u parovima. Navedeno prodaje Vranić Ivan, Lepa Greda 17. Upitati na broj 098 7 5 7 6 6 6. Kupuje se poljoprivredno zemljište u najam ili trajno vlasništvo. Upitati na broj 099 2 1 2 6 1 7 8. Prodaje se dvoje ženske teladi 10 dana starosti. Upitati na broj 098 9 4 0 3 5 6 1 ili 0 4 8 8 1 7 5 6 6. Prodaju se odojci 30 kg 3 komada. Prodaje se i krmača 250 kg i drva grab, jasen i brijest metraža uz moguću dostavu. Upitati na broj 092 4 2 1 1 4 3 2. Prodaje se kuća u Virju sa zemljom. Upitati na broj 00
4-9.

0: 1, 5, 2, 5, 4, 5, 2, 1, 3, 7, 8. Prodaje se više komada prasadi težine oko 25 kg. Upitati na broj 048 8 9 4 0 1 4. Prodaje se daska hrast 5 cm debljine i daska ariš 5 cm debljine također. Upitati na broj 8 9 7 9 7 3. Prodaje se tritikal veće količine te drva veće količine, skala i granje. Upitati u Virju na broj 099 1 9 6 8 5 6 6 ili 091 9 1 1 2 1 0 7. Prodaje se Peugeot 308 crvene boje, godina proizvodnje 2008, registriran do prvog mjeseca 2027. godine. Upitati na broj 091 7 3 3 09 7 1. Kupuje se jednofazni elektromotor 1400 okretaja snage 1,5 kW sa zaštitnom sklopkom. Ponude slati na broj 091 5 7 9 04 5 7. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Prodaju se drva za ogrjev, bukva skale 65 eura metar i fosne jagnjet 5,5 cm i 8 cm. Za sve navedeno upitati na broj 091 953 86 99. Prodaje se balirka za kockaste bale marke John Deere tip 219. Navedeno prodaje vlasnik iz Kalinovca. Upitati na broj 091 5 5 6 1 8 3 1. Kupuju se berači kukuruza SIP, traktori svih vrsta te svi ostali strojevi. Plaćanje odmah. Ponude na broj 092 3 5 0 1 7 3 7. Prodaje se kukuruz suhi u zrnu u vrećani, više vreća, sorte Pioneer, proizvodnja 2025. Informacije na broj 043 813 827. Prodaje se muljača za grožđe koja odbacuje peteljke, zatim preša 110 litara komplet obnovljena i rostfraj bačve. Upitati na broj 099 2 5 0 6 7 6 2. Kupuju se traktori svih vrsta, berači kukuruza i sva ostala poljoprivredna mehanizacija s isplatom odmah. Ponude na broj 099 8 6 8 8 8 2 8. Prodaje se motorna pila Stihl SG17 ispravna, zatim plastična kaca 500 litara sa slavinom za ispust te muljača za grožđe mala. Upitati na broj 0986 3 2 4 1 7. Dragi slušatelji, bili su ovo vaši mali oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: Ak da, prije.
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu.
3: Podravskim Sesvetama.
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
3: Virju,
4: Molvama,
3: Glogovcu,
4: Peterancu,
3: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Slušali ste reprizu emisije. Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
6: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednosti imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
10: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
11: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk.
12: Drava Talk.
11: Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite.
12: Drava Talk.
5: Drava Talk.
13: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
14: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
15: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
14: Dođite na pravo mjesto.
16: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
17: Podravski radio 87.6 najslušani ljetni radio.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: U sklopu programa Đučevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
4: kupi,
5: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
7: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
10: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
11: Podravski radio.
12: 10 sati.
11: Vijesti.
12: Dobar vam dan, pruga kod Škrinjara još nije spremna za promet jer se na njoj nalazi putnički vlak u čijem će uklanjanju sudjelovati stručnjaci Končara, dok je teretni vlak uklonjen jučer. Nitko od ozlijeđenih nije u životnoj opasnosti, a službenih informacija o uzroku sudara još nema, iako se neslužbeno sumnja da je 20-godišnji strojovođa teretnog vlaka prošao kroz crveno svjetlo. Nakon sudara kod Škrinjara i prolaska teretnog vlaka kroz Crveno, u Škrljevu pokrenete izvanredni inspekcijski nadzor u HŽ-u. Pruga na mjestu subotnjeg sudara putničkog i teretnog vlaka još nije spremna na promet. Teretni vlak uklonjen je jučer, njegova lokomotiva oko 20 sati odvučena u kolodvor Sveti Ivan Žabno. Nakon uklanjanja putničkog vlaka bit će potrebno provjeriti prugu, pa se još ne može sa sigurnošću reći hoće li tijekom dana biti puštena u promet. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice danas se obilježava 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Lederer je pogođen snajperskim metkom 10. kolovoza 1991. dok je snimao hrvatske borce u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Komemoracija počinje u ovim trenucima, a održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Okupljenima će se obratiti gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, zamjenik sisačko-moslavačkog župana Mihael Jurić, te izaslanik predsjednika vlade, potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Gordan Lederer je od 1989. godine prihvatio stalni posao kamermana na Hrvatskoj televiziji, a kao ratni snimatelj kamerom je izvještavao za Hrvatsku televiziju o stradanjima i događajima u Domovinskom ratu sa svih bojišta. USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podignuo optužnicu protiv petorice okrivljenika zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja iz Srbije u Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 700 spremnika za fluorirane stakleničke plinove. Prodajom na ilegalnom tržištu prema optužnici ostvarili su najmanje 145.500 eura nepripadne materijalne koristi. Optužnica je podignuta protiv dvojice državljana Srbije, dvojice hrvatskih državljana te jednog okrivljenika s hrvatskim i srbijanskim državljanstvom zbog izbjegavanja carinskog nadzora i nedopuštene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK ih tereti da su od veljače do svibnja ove godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj se povezali radi kupnje i krijumčarenja veće količina spremnika za fluorirane stakleničke plinove iz Srbije te njihove prodaje na ilegalnom tržištu. Prema optužnici, dvojica okrivljenika nabavljala su u Srbiji veće količine napunjenih spremnika za jednokratnu uporabu koje su potom druga dvojica preuzimala i teretnim vozilima ilegalno prevozila u Hrvatsku. Na taj su način u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 700 napunjenih spremnika. Globalno je prošli mjesec bio drugi najtopliji kao i srpanj 2024. sa 16,9 stupnjeva, 1,47 stupnjeva iznad predindustrijskog prosjeka za srpanj. Rekordnije je dalje srpanj 2023. s prosječnom temperaturom od 16,95 stupnjeva. Zapadna Europa je dakle prošla kroz dosad najtopliji lipanj i srpanj s prosječnom temperaturom od 21,62 stupnja Celzijusa, objavio je to danas Odjel za klimatske promjene Europskog programa Copernicus. To je 2,79 stupnja iznad prosjeka za lipanj od 1991. do 2020. Mjerenje je pokazalo i da se temperatura sa zapada Europe smanjivala prema istočnoj Europi i Skandinaviji gdje je bilo znatno hladnije. Gledano Europu u cjelini, srpanj je bio tek 11. najtopliji u povijesti s prosječnom temperaturom od 20,49 stupnjeva. Alkar Tino Radanović slavodobitnik je 311. Sinjske alke, što mu je treća pobjeda u alkarskoj karijeri u kojoj je naslov osvajao i 2007. te 2016. godine. Tradicionalno viteško nadmetanje na alkarskom trkalištu u Sinju pratilo je više tisuća posjetitelja i cijeli državni vrh, pokrovitelj alke, predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i predsjednik vlade Andrej Plenković. Sinjska alka, najpoznatija hrvatska povijesna viteška igra i UNESCO-va nematerijalna svjetska baština, održava se u spomen na pobjedu nad Osmanlijama 1715. godine. Središnji dio programa čini natjecanje alkara koji su kroz tri trke pokazali svoju vještinu i preciznost u gađanju alke. I vrijeme danas, pa tako i sutra, pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Danas maksimalna temperatura do 35, sutra maksimalna temperatura još možda stupanj, dva viša nego danas. Mi smo trenutno u Đurđevcu u 10 sati na 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
13: Dobar dan.
14: Iz srca Podravine.
13: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal.

0: prava ljetna grupe Divas, da ili ne?
1: Stanje u prometu.
0: Stanje na podravskim cestama je bez većih poteškoća, prema informacijama koje ja imam, niko ništa ne javlja, tako da ide sve bez većih poteškoća, tako i želim vam u nastavku dana sretan put, ugodno i sigurno vožnju, išli na bliži ili dalji put, a gledam cijelu lijepu našu, pojačan promet na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, se vozi u kolonama uz povremene zastoje. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko kilometar, prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona oko kilometar, zbog prometne na mostu Sava u smjeru Bregane kolona je oko 3 km, dakle i dalje turistička nam je sezona i dalje je pojačan promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Iz naše županije mogu spomenuti kontrole prometa najavljene: nadzor brzine kretanja vozila od 14 do 16 sati Đurđevac, Radnička prema ulici grada Vukovara, te Koprivnica, Čarda, Đelekovečka cesta, prometni pravac od 16 do 18 sati. Uvijek postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Ja vam želim sretan put, ugodno i sigurnu vožnju. Divlje jagode pjevaju Krivo je more.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: U kratkim crticama iz svijeta sporta idemo zaključiti drugo kolo prve Hrvatske nogometne lige. Jučer u Koprivnici Slaven Belupo poražen je od Varaždina 4-1. Gosti su bili bolja momčad u svim segmentima igre. Trener Gregurina rekao je, bili su Varaždinci bolji u svim segmentima nogometne igre, na to bi im treba čestitati. Trenutačno je velika razlika u kvaliteti, izgledaju kao prava ekipa koja je 2 godine zajedno, a mi smo u procesu adaptacije i prilagodbe jedni na druge. Neki i na grad, neki i na vremenske uvjete, a tek onda teren i nogometne zahtjeve. Gregurina nije mogao računati na Mažara zbog ozljede kvadricepsa, a i saknuo da je njegova momčad imala i velikih problema u veznom redu. Dakle, Slaven Belupo jučer protiv Varaždina 1-4 poraz Slavena. A utakmica o kojoj će se još pričati neko vrijeme je ona večernja u 21 sat. Hajduk je dočekao Istru na Poljudu. Pulska Istra je izvukla bod protiv Hajduka. Hajduk je poveo u 15. minuti golom glavom Rokasa Pukštasa nakon ubačaja iz kuta, izjednačio u 42. Fredriksen iz slobodnog udarca. Marko Livaja je pogodio u 84. za 2-1, a onda u 5. minuti dodatka ili ti u zadnjim sekundama dvoboja Dukan Ahmeti je pogodio za 2-2. Trener Garcia Hajdukov rekao je, bila je to teška utakmica, imali smo kontrolu, nosili teret igre protiv vrlo dobro organizirane Istre, posebno u niskom bloku. Ipak izgubili smo neke nepotrebne lopte na opasnim dijelovima terena i primili naivan pogodak nakon prekida. Europske utakmice sigurno utječu na nas, kaže Garcia, posebno zbog velikog fizičkog napora. Imamo mnogo mladih igrača koji nisu navikli na ovakav ritam i moraju se prilagoditi. I ono se često dogodi da je fokus na Europi, a onda u prvenstvu morate biti jednako koncentrirani, ako ne i više, no to se ne dogodi. A opet s druge strane, Istra je nezadovoljna suđenjem. Nogometni klub Istra oglasila se priopćenjem medijima nakon dvoboja protiv Hajduka, jer kako navode u priopćenju, u prvom kolu nam je poništen regularan pogodak, dok smo u drugom kolu uskraćeni za očigledan kazneni udarac. Kažu iz Istre, u priopćenju teško je ostati ravnodušan na očigledne sudačke pogreške kojima smo svjedočili na terenu. Svjesni smo da su sudačke pogreške sasvim dio nogometa i da suci mogu pogriješiti. Međutim, kada takve odluke izravno utječu na tijek i konačan ishod utakmica, onda smatramo opravdanim izraziti zabrinutost i javno postaviti pitanje ujednačenosti sudačkih kriterija. Kažu u Istri, niti tražimo povlašteni tretman, niti želimo tražiti opravdanje za pogreške, tražimo samo jednak kriterij i uvjete u kojima će rezultat prvenstveno ovisiti o onome što su momčadi pokazale na terenu. Uglavnom, dakle, čak 2 su sumnjiva 11-terca koje su se na društvenim mrežama pojavile snimke koje su za isto trebala biti dosuđena. Eto, pa ako vas zanima, negdje pronađite na društvenim mrežama i potražite i procijenite da li je Istra oštećena ili postoje neki klubovi koji su povlašteni, kako oni kažu u priopćenju. A juniori Dinama nisu uspjeli obraniti naslov pobjednika memorijalnog turnira Mladen Ramljak nakon što su u finalu 23. izdanja prestižnog međunarodnog natjecanja izgubili od Ajaxa s 2-1, ali opet fantastičan uspjeh juniora Dinama. I spomenimo da je Alkar Tino Radanović slavodobitnik 311. sinjske Alke, što mu je 3. pobjeda u alkarskoj karijeri u kojoj je naslov osvajao i 2007. te 2016. godine. I košarkaška vijest, košarkaški klub CD Vita Junior će u novu sezonu ući s novim imenom, košarkaški klub Virtus Zagreb. Objavio je to klub na svojoj službenoj stranici, tako ime CD Vita nakon više od 20 godina nestaje s hrvatske košarkaške scene. Dosadašnji glavni sponzor se odlučio djelomično povući, pa eto, a ime Virtus izabrano je kao simbol vrijednosti kluba. Novo ime će snažnije isticati pripadnost Zagrebu, objavili su iz kluba. Opširnije o sportu i u 13 sati u rubrici Offside u našem programu.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. 8, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 7, 5, 7, 8, 10, 7, 6. Najslušaniji

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama. Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijatelja. Evo za istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les! Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
6: Podravski radio.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: dizajnerske stole i stolice izmami će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Kupi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu. Nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara, 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
5: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
6: Podravski radio.
7: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vina.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar vam dan u vijestima. Svečanim domjenkom u hostelu Borik podravski su branitelji u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske braniteljskih udruga te u suradnji s gradom Đurđevcom, Koprivničko-križevačkom županijom i podravskim općinama obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja te 35. obljetnicu braniteljskih udruga koje su iz Đurđevca krenule u oslobađanje domovine. Voditelj programa Zdravko Lovašen prisutnima je predstavio vojne postrojbe i osvrnuo se na njihov ratni put, te pročitao imena svih poginulih branitelja s područja Đurđevačke Podravine kojima su prisutni odali počast minutom šutnje. U ime domaćina pozdravne riječi prisutnima uputio je gradonačelnik Hrvoje Janči, zahvalivši svim postrojbama na njihovom doprinosu u borbi za neovisnost Hrvatske. Prisutne je u ime podravskih branitelja pozdravio Đurbo Bovčan, koji je sve prisutne podsjetio na dane kad se kretalo u obranu, na zajedništvo, na prijateljstva, ali i na sve izgubljene živote. Zahvalio se svim braniteljima, suborcima, ali i obiteljima koje su im bile potpora u tim danima, ali i tijekom cijelog života. Nakon uvodne prigodne svečanosti okupljeni podravski branitelji nastavili su prigodno druženje u hostelu Borik. Program u hostelu Borik prethodila je sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu, u spomen na sve poginule i preminule branitelje u domovinskom ratu te polaganje vijenaca pred križem života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nositelj projekta bila je Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, a u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. sla PZO Đurđevac, 465. STRB PZO Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac Hrvatskim časničkim zborom. Događaj je održan uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Pitomađa, Molve i Gola, koje su i ove godine potvrdile svoju posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve one koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja ispred Doma kulture u Đurđevcu, održana je taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme. Taktičko-tehnički zbor organizirali su Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske, a tijekom prije podneva privukao je veliki broj građana svih generacija. Posjetitelji su imali priliku izbliza razgledati pješačko naoružanje i vojnu opremu kojom raspolažu Oružane snage Republike Hrvatske, dok su pripadnici Hrvatske vojske odgovarali na brojna pitanja zainteresiranih građana te predstavljali opremu i njezinu namjenu. Posebno zanimanje za izloženu vojnu tehniku pokazali su najmlađi posjetitelji koji su iskoristili priliku za fotografiranje i razgovor s pripadnicima Hrvatske vojske. Taktičko-tehnički zbor bio je dio bogatog programa obilježavanja važnih obljetnica kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima domovinskog rata.
6: u sklopu dvodnevnog obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod geslom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje kod križa života na gradskom groblju u Đurđevcu održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U dostojanstvenom i emotivnom ozračju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su članovi braniteljskih udruga s područja Đurđevačke Podravine, obitelji poginulih branitelja, ratni zapovjednici i suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici grada Đurđevca, među kojima i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, brojni načelnici susjednih općina te ostali građani. Kod središnjeg križa života uz molitvu i minutu šutnje za sve one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće te odana počast prigodnim riječima i molitvom prisutnima se obratio župnik Tomislav Leskovar. Program obilježavanja nastavljen je svetom misom u crkvi Svetog Jurija, služenom u spomen na sve poginule branitelje i stradale u Domovinskom ratu. Završnica dvodnevnog programa održala se u hostelu Borik, gdje je za sve branitelje, goste i uzvanike organizirano prigodno druženje i zajednička večer uz glazbu. Uoči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine, kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine Molve. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je i prigodni video o općini Molve. Okupljenima se potom obratio općinski načelnik Zdravko Ivančan, koji je predstavio izvještaje o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganje u vatrogastvo. Kako je istaknuo, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Janković proglašen počasnim građaninom općine Molve za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarno zalaganje, kulturno stvaralaštvo i doprinos promociji općine. Prigodno se kratko obratio i župnik fra Zdravko Tuba, koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključite u trodnevnici uoči blagdana Velike Gospe, gdje će biti prisutan i biskup. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađene, a posebno ističem veličasnoga Zdravka Tubu. Kazao je te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Naglasio je kako Molve imaju svoje velikane, te da svoj dan trebaju proslavljati. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, dok se u ime svih načelnica i načelnika prisutnima obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Program su svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice, druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu Molve. Članovi Kuda Rudar Glogovac predstavljali su općinu Koprivnički Bregi na Međunarodnom festivalu folklora u Mostaru u organizaciji Hrvatskog Kuda Rodoć. Na festivalu je sudjelovala i tamburaška sekcija Kuda Rudar, koja je nastupila na Međunarodnom festivalu tamburaške glazbe u organizaciji Tamburaškog orkestra Mostar. Uz Kud Rudar na folklornim susretima sudjelovali su i Kud Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske Zlate žice iz Kanade, kao i domaćin Rodoć. Nakon završetka festivalskog programa za sve sudionike organizirani su druženje i večera. Tijekom boravka u Mostaru, rudari su osim nastupa upoznali brojne znamenitosti Mostara i okolice. Posjetili su Forticu, Vrelu Bune i Tekiju u Blagaju, Međugorje zajednicu Cena selo i Majčino selo, a obišli su i Stari grad te Stari most. Boravak u Mostaru bio je prilika za predstavljanje folklorne tradicije, druženje i upoznavanje kulturne baštine Hercegovine.
9: Završio je malonogometni kvartovski turnir grada Đurđevca. Na Šrcu Vlado Lešan dospeo u prvom polufinalu, sastali su se Ledine i Centar, u drugom Peski 1 i Peski 2. Pred krasno ispunjenim tribinama Ledine i Peski 1 lako su se plasirali u veliko finale, dok su Centar i Peski 2 igrali utakmicu za treće mjesto. Peski 2 osvojili su treće mjesto, a u finalu su Peski 1 bili bolji od Ledina, bilo je 3-2 za pobjednike. Titule najboljeg strijelca ponio je Fran Šandor, titulu najboljeg vratara Jurica Krančev, a najbolji igrač bio je Mario Šostarec iz pobjedničke ekipe. Nagrade najboljima uručili su Dajana Milodanović, direktorica tvrtke Stari grad, i Ivan Juričić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Ovakav sadržaj ponovno se pokazao kao pravi pogodak za stanovnike Đurđevačke Podravine. U Rijeci je održana državna završnica sportskih igara mladih u tenisu, na kojoj je nastupio i mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te je odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasman u finale nedostalo mu je zaista malo, a u polufinalu je imao čak dvije meč lopte, no nažalost ih nije uspio iskoristiti. Kako ističu u klubu, šteta, jer bi ga pobjeda odvela u finale koje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja veliki je uspjeh. Čestitamo! Podravske Sesvete mogu se pohvaliti novom generacijom mladih nogometaša koji svoj talent razvijaju u poznatim hrvatskim nogometnim školama. Luka Kovačić i Niko Kovačić svoju nogometnu karijeru nastavljaju u prvoligaškoj školi nogometa NK Slaven Belupo, gdje će se pridružiti Davidu Magdiću, Dominiku Magdiću i Jakovu Đipalu, koji su već nekoliko godina dio Slavenove nogometne škole. Među mladim sesvečkim nogometnim talentima je i Luka Kolar, član škole nogometa NK Osijek i mlade hrvatske reprezentacije. U Podravskim Sesvetama tako s velikim zanimanjem mogu pratiti razvoj svojih mladih nogometaša i vidjeti hoće li netko od njih krenuti stopama Ivana Dolčeka. Nogometaš ponikao je u Podravskim Sesvetama, danas nosi dres NK Osijeka, a za pogodak u svom prvenstvenom debiju za Osijek trebalo mu je svega 7 minuta. Pred mladim nogometašima još je mnogo rada i dokazivanja, a njihovi dosadašnji uspjesi potvrđuju da Podravske Sesvete imaju itekako perspektivnu nogometnu budućnost.
0: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme danas pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica na mjeri 32 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
10: This is Radio 87.6.
11: Everybody be cool. You be cool.
12: Da. Našli ste prirodno hladni 87,6.
13: Užitak ljeta. Podravski radio.

12 sati i 20 minuta, kako nam je stanje u prometu? Pojačan je promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima turističkim središtima, graničnim prelazima i trajektnim lukama. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo vidjeti gdje nas danas čekaju kontrole kretanja brzine vozila. Đurđevac, Radnička ulica, ulica grada Vukovara od 14 do 16 sati. Isto tako, županijska cesta 2090 Koprivnica, Čarda, Đelekovečka cesta od 16 do 18 sati. Naravno, osim na tim dionicama, budite svakako na oprezu i na svim ostalim dionicama. I naravno, kao i svaki puta, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Stanje u prometu.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedan mladih u utorak 11. kolovoza održat će se edukativno predavanje Međunarodne mogućnosti za mlade. Predavanje počinje u 18 sati u gradskoj knjižnici, a vodit će ga Vladimir Miloš iz udruge Suma. Saznajte koje su mogućnosti za putovanja, volontiranje, razmjene mladih, edukacije i međunarodne projekte, te kako se i vi možete uključiti u programe koji otvaraju nova iskustva i prilike. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u utorak 11. kolovoza u 18 sati u gradskoj knjižnici.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju.

0: adresi Josipa Jurija Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
2: Podravski radio.

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
1: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu. Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Podravski radio.
3: Najslušaniji hitovi.
0: Dobar dan, želim vam.
4: Podravski radio.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio. Sportske novosti. Offside.
1: Stižemo do sportskih novosti. Nogometaši Dinama otputovali su prije podne za Litvu, gdje ih u utorak s početkom u 19 sati očekuje uzvratna utakmica trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa. Modri uzvrat nose veliku prednost od 5-0 iz prve utakmice iz Maksimira. Uzvratni dvoboj u Kaunasu vodiči talijanska sudačka postava, a UEFA je glavnu ulogu povjerila iskusnom Davideu Masi. Talijanskom sucu ovo neće biti prvo suđenje zagrebačkom klubu. Masa je već jednom dijelio pravdu Dinamo i to u povijesnoj utakmici osmire finala Europske lige u ožujku 2021. godine na Maksimiru, kada je Dinamo spektakularnim preokretom i hetrikom Mislava Oršića svladao Tottenham 3-0, te nadoknadio poraz 0-2 iz Londona. Na utakmici u Kaunasu Masi će pomagati sunarodnjaci Filippo Meli i Alessio Berti, dok će četvrti sudac biti Manuel Volpi. Za VAR sustav bit će zadužen Daniele Doveri. Istra se oglasila priopćenjem medijima nakon drugog kola Supersport HNL-a i dvoboja protiv Hajduka, te istaknula nezadovoljstvo suđenjem na početku hrvatskog prvenstva. Kako navode u priopćenju, u prvom kolu pa ništa nam je regularan pogodak, dok smo u drugom kolu uskraćeni za očigledan kazneni udarac. Priopćenje prenosi se ovako. Nakon prva dva prvenstvena kola teško je ostati ravnodušan na očigledne sudačke pogreške kojima smo svjedočili na terenu. U prvom kolu pa ništa nam je regularan pogodak, dok smo u drugom kolu uskraćeni za očigledan kazneni udarac. Svjesni smo da su sudačke pogreške sastavni dio nogometa i da suci kao i igrači mogu pogriješiti smatrajući da su ispravno postupili. Međutim, kada takve odluke izravno utječu na tijek i konačan ishod utakmica, kada nogometna utakmica postane podloga za raspravljanje o sudačkim odlukama i kriteriju, smatramo opravdanim izraziti zabrinutost i javno postaviti pitanje ujednačenosti sudačkog kriterija. Ne tražimo povlašteni tretman, niti želimo tražiti opravdanja za pogreške, tražimo samo jednak kriterij i uvjete u kojima će rezultat prvenstveno ovisiti o onome što su momčadi pokazale na terenu. Iz tih razloga NK Istra želi vjerovati da će se u nastavku prvenstva sudački kriteriji ujednačiti, a pogreške koje mogu izravno odlučivati utakmice svesti na najmanju moguću mjeru. Želimo da se nakon utakmica govori o nogometašima, njihovim potezima, pogocima, pobjedama pa i porazima. Želimo da se govori o nogometu, jer na kraju teren bi uvijek trebao biti jedino mjesto na kojem se odlučuje tko je bolji. UEFA, Azijska nogometna konfederacija, odnosno AFC i CONCACAF u ponedjeljak su objavile zajedničko priopćenje u kojem kritiziraju predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog njegova postupanja tijekom predložene prodaje udjela u komercijalnim pravima za svjetsko prvenstvo. U priopćenju se navodi da je Infantino izigrao povjerenje obmanom vezanom uz taj sada odbačeni prijedlog, te da se postavio iznad kolektiva, a tri su konfederacije zatražile potpuno neovisnu istragu u cijelom slučaju. Nogomet ne pripada nijednom pojedincu. Vlada tišina ondje gdje bi trebala postojati odgovornost, te distanca ondje gdje bi trebala vladati transparentnost. To nisu odlike kakve nogomet zaslužuje kod svog vodstva, dodaje se u otvorenom pismu nogometnoj obitelji, kojeg su zajednički potpisale tri konfederacije. Također su kritizirali hitan sastanak FIFA održan prošlog tjedna u Maroku, ističući da je na njemu bio prisutan samo jedan izabrani dužnosnik, te su zatražili neovisnu istragu u kojoj FIFA ne bi trebala biti uključena, kako bi se utvrdilo što je dovelo do tog ozbiljnog propusta u prosuđivanju. Predsjednica Norveškog nogometnog saveza Lise Klaveness, koju neki vide kao potencijalnu kandidatkinju za Infantinovu nasljednicu, u petak je pozvala 56-godišnjeg čelnika da odmah odstupi s dužnosti predsjednika. Klaveness je već dugo glasna kritičarka Infantina. Nakon što je na hitnom sastanku u srijedu ugušio unutarnje nezadovoljstvo, FIFA se ispričala svojim 211 članicama, a Infantino je učvrstio potporu unutar šest konfederacija koje čine to svjetsko krovno nogometno tijelo. Pismo koje je svjetska organizacija uputila svim svojim članicama prikazuje situaciju kao propust u komunikaciji, dok je nogomet zapravo svjedočio pogrešnoj procjeni, odnosno temeljnoj povredi povjerenja prema samim institucijama kojima FIFA treba služiti, ističu UEFA, CONCACAF i AFC. Obraćajući se nogometnoj obitelji koja je duboko podijeljena u tumačenju tog događaja, tri organizacije prvenstveno nastoje otkloniti strahove saveza koji su ostali vjerni Infantinu, privučeni financijskom dobiti koju im je on obećao. Upozorila je na, kako ih je nazvala, koordinirane i kontinuirane pokušaje podrivanja Infantina, ističući da se svaki pokušaj osporavanja njegova vodstva mora odvijati u skladu sa statutom i demokratskim procedurama krovne organizacije. FIFA se također pridružila stajalištima nekoliko tijela koja su podržala Infantina, kao i Južnoameričke konfederacije CONMEBOL. Gotovo 70 od 211 članica FIFA javno je izjavilo da će glasati za Infantina, dok je njih desetak povuklo prethodnu obećanu podršku ili najavilo da neće glasati za njega. UEFA, koja prijeti bojkotom svih FIFA-inih turnira zajedno s CONCACAF-om i AFC-om, ističe da ne namjerava poništiti proširenje natjecanja, nagradni fond svjetskog prvenstva ili bilo koju drugu kolektivnu donesenu odluku. Ove su odluke donesene zajednički i moraju se podržati. Radi se o nečemu temeljnijem, integritetu igre, integritetu onih koji su izabrani da je vode. Kada se povjerenje naruši prijevarom, kada se pojedinac postavi iznad kolektiva koji mu je povjerio autoritet, dužnost služenja nogometnoj obitelji je napuštena, zaključuju u svom priopćenju UEFA, CONCACAF i AFC. Kraj jedne ere. Košarkaški klub Cedevita Junior će sezonu 2026-27 ući s novim imenom KK Virtus Zagreb. Tako ime Cedevita nakon više od 20 godina nestaje s hrvatske košarkaške scene. Do toga je došlo jer se dosadašnji glavni sponzor Atlantic Grupa odlučio djelomično povući, najviše iz seniorskog pogona, dok će nastaviti podupirati rad s djecom kroz školu košarke Power by Cedevita, koja okuplja više od 700 polaznika u zagrebačkim osnovnim školama. Ime Virtus izabrano je kao simbol vrijednosti kluba koji želi njegovati karakter, predanost i izvrsnost. Novo ime će i snažnije isticati pripadnost Zagrebu, objavili su iz kluba. Podsjetimo, 2005. godine je tadašnji Hiron Botinetk postao Cedevita. Taj klub je 2019. spojen sa slovenskom Olimpijom, dok je u domaćem prvenstvu ostala svojevrsna B momčad nazvana Cedevita Junior.

0: A tu ga je zahvatila svijet košarke. Preminuo je peterostruki NBA prvak i trener rekordne, trenerski rekorder lige.
1: Novosti. Offside.
0: U nedjelju ujutro naš voljeni muž, otac, djed i pradjed Don Nelson mirno je otišao gospodinom okružen svojom ljubavnom obitelji. Tijekom posljednjeg tjedna pratitelji i prijatelji i obitelji okolili su ga ljubavlju, dijelići blagoslov njegova prijateljstva i vraćajući se dragocjenim uspomenama. Nelson je kao igrač proveo 14 sezona u NBA ligi i 5 puta osvajao naslov s Boston Celticsima kasnih 60-ih i 70-ih. No pravo nasljeđe ostavio je kao trener u jednom tije trenutku, držao rekord po ukupnom broju pobjeda u povijesti NBA lige koji je potom preuzeo Greg Popović. Nelson je jedan od samo 11 trenera koji su u karijeri zabilježili više od 1000 pobjeda. Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina okrunila se titulom svjetskih prvaka pobjedom protiv Španjolske 10-7 u finalu svjetskog prvenstva koje se održavalo u Zagrebu. Čarobnu zagrebačku noć u vrlo izjednačenom finalu Hrvati su okrunili u posljednjoj četvrtini. Nakon što su prve tri završile izjednačenim rezultatom te se u završne minute ušlo s 6-6 na semaforu i za branici Brune Sabionija ubacili su u višu brzinu te s 4-1 osvojili posljednju dionicu. Veselju pred domaćom publikom nije bilo kraja. Hrvatsko je ovo drugo svjetsko zlato u mlađim vaterpolskim kategorijama u malo više od mjesec dana. Osvojio sam zlato s dečkima do 18, ali tamo nisam igrao jer sam bio bolestan cijelo prvenstvo. Zato je onda logično da sam sada još zadovoljniji. Pun sam emocija, odlično se osjećam, ne znam uopće kako da reagiram. Jedva čekam sad proslaviti s dečkima. Ovdje smo nakon Egipta i pobjede u četvrtfinalu osjetili da možemo do kraja, da smo najbolji, rekao je Denis Sap. Zlatnom medaljom u povijesti hrvatskog vaterpola upisao se izbornik Sabioni. Nakon svih minulih mjesec dana priprema, problema, napora, znate kada sam najbolje i najmirnije spao, zadnje dvije noći. Zato jer smo napokon bili kompletni, jer smo sve dogovorili, najmirnija dva dana u životu, zato jer sam znao, vjerovao u ono što smo učinili prethodno, pa tko čeka, taj i dočeka. Znao sam zato jer igramo doma, samo moramo biti svi svoji, mirni i evo ga, podvukao je izbornik.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Pronađite i rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098-205-551.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideja Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
5: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Podravski radio.
2: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
3: Podravski radio
7: 87.6
3: Najslušaniji
7: ljetni radio.
3: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
4: Halo, slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
5: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobar dan u vijestima. Objava nalaza o opasnom otpadu u Gospiću potaknula je zahtjeve za hitnu sanaciju, utvrđivanje odgovornosti i procjenu mogućeg onečišćenja na drugim lokacijama. Predsjednik Zoran Milanović pozvao je vladu da odmah djeluje. Dušica Radojčić sazvala je sjednicu saborskog odbora i predložila javno saslušanje odgovornih, a Mihael Zmajlović ustvrdio da je slučaj posljedica sustavne razgradnje gospodarenja otpadom. Marijana Petir je zatražila istragu cijelog slučaja. Neven Bosilj upozorio je na oko 5000 tona otpada iste tvrtke u Varaždinu, dok je radna grupa za nadzor nad Kuštijanom otvorila pitanje mogućeg onečišćenja i načina skladištenja oko 30.000 tona goriva iznad otpada. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je vladu da odmah počne sanaciju nezakonitog odlagališta opasnog otpada u okolici Gospića. Vlada Republike Hrvatske se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Istaknuo je da je od otkrivanja slučaja prošlo previše vremena, te da se lička zemlja truje opasnim otpadom iz država Europske unije i koristi za privatne interese i zaradu. Ustvrdio je i da se sve događalo uz pomoć bivšeg glavnog državnog inspektora. Milanović je upozorio da još nitko nije odgovarao za ono što je nazvao ekocidom, ni tvrtka koja je odlagala opasni otpad, ni državne institucije koje su to morale spriječiti. S novim tjednom stigao je novi toplinski val. Za riječko, splitsko i dubrovačko područje od jučer je na snazi crveno upozorenje, dok se na kopnu danas i sutra očekuje žuto i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. U Hrvatskoj će u ponedjeljak biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 33 i 38 Celzijevih stupnjeva. Uz dnevni razvoj oblaka u poslijepodne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukuru brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježava se 35. godišnjica pogibije. Lederer je pogođen snajperskim metkom 10. kolovoza 1991. godine, dok je snimao hrvatske borce u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Komemoracija počela u 10 sati, a održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Nakon izvođenja hrvatske himne i minute šutnje položeni su vijenci, a potom je uslijedila prigodna molitva i obraćanja. Radna grupa za civilni nadzor nad radom tvrtke Kaštijun Županijskog centra za gospodarenje otpadom u ponedjeljak se, nakon što je USKOK nedavno objavio nalaz vještačenja ilegalnog odlagališta u Gospiću, zapitala je li Kaštijun već danas još jedan neotkriveni Gospić. Iz te radne grupe navode da se na Kaštijunu podzemne vode i tlo redovito prate, a Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u svom godišnjem izvještaju za 2025. ne bilježi prekoračenje graničnih vrijednosti. Mađarska je počela ponovno uključivati jednu turbinu nuklearne elektrane Paks u ponedjeljak, nakon što je porastao vodostaj Dunava koji hladi objekt zaslužan za proizvodnju polovine električne energije potrošene u zemlji. Vodostaj Dunava pao je na rekordno niske razine proteklih tjedana usred produljenog toplinskog vala i suše u većem dijelu Europe, zbog čega je elektrana radila na samo oko 10% kapaciteta, te je samo jedna od njezinih 8 turbina ostala uključena. Suše su ovog ljeta naštetile proizvodnje električne energije, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva u Europi, te prouzročile štetu u vrijednosti od više stotina milijardi eura. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a još 75 ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na dronovima na ruski grad Nižnjekamsk. Lokalne vlasti priopćile su da je među žrtvama i jedno dijete. Hrvatski trkač Marino Bloudek plasirao se u polufinale u disciplini 800 metara na europskom atletskom prvenstvu koje je danas počelo u engleskom Birminghamu. Marino Bloudek je zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini te je time osigurao prolaz u polufinalnu fazu. Vrijeme pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica mjere 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijska radionica Kiša meteora. Radionica će se održati u gradskoj knjižnici od 16 do 17 sati, a vodit će je Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje sudionici će imati priliku saznati više o pojavi kiše meteora, njezinom nastanku i zanimljivostima iz svijeta astronomije. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 16 do 17 sati u gradskoj knjižnici.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
4: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
2: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
4: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
2: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
4: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
6: Podravski radio.

0: Podravka. Podravski radio. Tvoj pravi izbor. Stanje u prometu.
1: Još jedno stanje u prometu, da je pojačan promet na cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama, cesta gdje traju radovi, a pred naplatnim postajama, odmorištima, na prilazima, turističkim središtima, graničnim prelazima i trajektnim lukama i dalje su gužve. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Podsjećamo i na dvije kontrole prometa koje su u tijeku u Đurđevcu, Radnička ulica, ulica grada Vukovara od 14 do 16 sati, te županijska cesta Koprivnica Čarda, Đelekovečka ulica, odnosno Đelekovečka cesta od 16 do 18 sati. Naravno, osim na tim prometnicama, budite svakako na oprezu i na svim ostalim dionicama naših cesta, pogotovo nakon 15 sati kad ljudi idu doma s poslova. Zna biti poneke gužve, tako da veliki oprez. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

Stanje u prometu. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Kupi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Podravski radio.
5: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio.

0: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još pri snagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
5: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
6: Podravski radio. This is Radio 87.6.
7: Everybody be cool. You be cool.
6: Da.
8: Oh, hajde testa.
6: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
9: Užitak ljeta. Podravski radio.
10: 15. sat i vrijeme za lokalno Podravskog radija.
11: Lokalno Podravskog radija.
10: Dobar dan. U Đurđevcu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja. Svečanost u Domu kulture otvorena je izložbom radnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan i prigodni program kojem su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na Domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišolin.
12: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćenih najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove. Obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda, vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
10: Na svečanosti se prisjetilo i početak organizirane obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
8: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 1991. i on je bio preteča Hrvatske vojske.
10: Poruke zajedništva, slobode i domoljublja kao i važnost akcije oslobađanja Karolu Ferdinandovcu uputio je Marijan Ružman koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika policijske uprave Đurđevac 1991. godine.
13: Okupili smo se kako bismo se prisjetili događaja koji su prije 35 godina obilježili jedan od presudnih trenutaka na našem đurđevačkom području. Na području tadašnje općine Đurđevac nalazilo se 6 karaula Jugoslavenske narodne armije koje su bile dio sustava osiguranja državne granice prema Mađarskoj. I to karaula Ždala, Ciganfis, Ferdinandovac, Mekiš, Šašan Topolje i Starogradački Maras. U okolnostima otvorenog sukoba 1991. godine ti vojni objekti više nisu predstavljali samo granične postaje. Njihovo preuzimanje postalo je važan dio nastojanja hrvatskih snaga da osiguraju vlastiti prostor, ljude i prijeko potrebno naoružanje i vojnu opremu. Sve karaule na tadašnjem području općine Đurđevac osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedino za karaulu Ferdinandovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik karaule odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manje rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martinčić jer je policijska postaja Đurđevac stala tada bilo u sastavu policijske uprave Bjelovar. U samoj organizaciji za uzimanje karaule aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje karaule, raspored i zadaće pojedine skupina.
10: Rekao je Ružman, uslijedila je projekcija filma o oslobođenju karaule Ferdinandovci, čiji je autor Željko Šiptar, a cijeli program upotpunio je Puhački orkestar dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja ispred Doma kulture u Đurđevcu održan je taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme. Posebno zanimanje za izloženu vojnu tehniku pokazali su najmlađi posjetitelji koji su iskoristili priliku za fotografiranje i razgovor s pripadnicima Hrvatske vojske. Taktičko-tehnički zbor bio je dio bogatog programa obilježavanja važnih obljetnica kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima Domovinskog rata. U sklopu dvodnevnog obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod geslom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje kod križa života na gradskom groblju u Đurđevcu održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U dostojanstvenom i emotivnom ozračju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su članovi braniteljskih udruga s područja Đurđevačke Podravine, obitelji poginulih branitelja, ratni zapovjednici i suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici grada Đurđevca Đurđevca, među kojima i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, brojni načelnici susjednih općina te ostali građani. Kod središnjeg križa života uz molitvu i minutu šutnje za sve one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće te odana počast, a prigodnim riječima i molitvom prisutnima se obratio župnik Tomislav Leskovar. Svečanim domjenkom u hostelu Borik podravski su branitelji u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i braniteljskih udruga te u suradnji s gradom Đurđevcom, Koprivničko-križevačkom županijom i podravskim općinama obilježili Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, 31. obljetnicu vojne redarstvene operacije Oluja te 35. obljetnicu braniteljskih udruga koje su iz Đurđevca krenule u oslobođenje domovine. Voditelj programa Zdravko Lovašen prisutnima je predstavio vojne postrojbe i osvrnuo se na njihov ratni put, te pročitao imena svih poginulih branitelja s područja Đurđevačke Podravine, kojima su prisutni odali počast minutom šutnje. U ime domaćina pozdravne riječi prisutnima uputio je gradonačelnik Hrvoje Janči. Prisutne je u ime podravskih branitelja pozdravio Đuru Bobovčan, koji je sve prisutne podsjetio na dane kada se kretalo u obranu, na zajedništvo, na prijateljstva, ali i na sve izgubljene živote. Nakon uvodne prigodne svečanosti okupljeni podravski branitelji nastavili su prigodno druženje u hostelu Borik, kojem je prethodila sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu, uz spomen na sve poginule i preminule branitelje u domovinskom ratu, te polaganje vijenaca pred križem života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nositelj projekta bila je Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, a u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac. Događaj je održan uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Pitomača, Molve i Gola, koje su i ove godine potvrdile svoju posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanje uspomene na sve one koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske. U oči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine, kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvodi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine Molve. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je i prigodni video o općini Molve. Okupljenima se potom obratio općinski načelnik Zdravko Ivančan, koji je predstavio izvještaj o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganja u vatrogastvo. Kako je istaknuo, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Jaković proglašen počasnim građaninom općine Molve za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarno zalaganje, kulturno stvaralaštvo i doprinos promociji općine. Prigodno se kratko i obratio župnik fra Zdravko Tuba, koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključite u drodnevnici uoči blagdana Velike Gospe, gdje će biti prisutan i biskup. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Molve se razvija iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađene, a posebno ističem veličasnog Zdravka Tubu, kazao je te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Naglasio kako Molve imaju svoje velikane te da svoj dan trebaju proslavljivati. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, dok se ime svih načelnica i načelnika prisutnima obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Program su svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu Molve.
11: Kultura.
10: Hrvatsko folklorno društvo Sesvečice ove godine obilježava veliki jubilej, 90 godina postojanja, rada i čuvanja bogate kulturne baštine podravskih Sesveta. Njihova priča započela je davne 1936. godine, a kroz 9 desetljeća generacije članova s ponosom su prenosile izvorne pjesme, kola, plesove i narodnu nošnju svog kraja. Predsjednik HFD-a Sesvečice Josip Bukovčan kazao za Podravski radio kako je društvo tijekom godina steklo svoju autonomiju u Podravini, ali i diljem Lijepe naše i Europe.
14: U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa. Najveći izazov u današnje vrijeme je dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje. Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starih gospođa, baki naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da je što mi malo podržimo i bavimo se time.
10: Kazao Bukovčan, posebnost društva upravo je u njegovanju izvorne kulturne umjetničke tradicije podravskih Sesveta koja se desetljećima iznosi s koljena na koljeno i predstavlja novim generacijama.
15: Ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i hoću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
10: Otkrila je članica društva Jasenka Palajić. Tijekom svojih 9 desetljeća djelovanja članovi Hrvatskog folklornog društva Sesvečice proputovali su brojne europske zemlje gdje su svojim nastupima predstavljali bogatu folklornu baštinu podravskih Sesveta, promovirajući pritom tradiciju i kulturni identitet svog kraja. Upravo će veliku 90. obljetnicu postojanja društva obilježiti 22. kolovoza s početkom u 19 sati prigodnim programom koji će se prisjetiti bogate povijesti svih generacija koje su utkale dio sebe u priču Sesvečica.
16: Proslava naše 90. obljetnice bit će u duhu nas samih. Znači, potrudit ćemo se da svojim nastupom napravimo presjek jedne godine što se tiče, znači, samoga folklora u nastupima. Znači, pokušat ćemo dočarati ono što sam rekla prije. Svako godišnje doba ima svoje pjesme i kola. Upravo na taj način ćemo mi publici koja bude došla i svima našim dragim gostima prikazati sve ono što se Sesvečice znaju i pokazat ćemo im biti bogatstvo naše narodne nošnje. Gosti nam prvenstveno budu naši prijatelji iz susjednih udruga, to jest udruga s kojima mi usko surađujemo kroz sve naše manifestacije. Svi nekakvi ljudi, svi ljudi u biti koji budu htjeli doći pogledati nas, koji nas do sad možda još nisu vidjeli ili nas nisu upoznali, a imaju tu želju, evo to bude prilika jer sami nastup bude otvorenog karaktera, tako da evo pozivam sve kogod bude htio može doći da vidi što se Sesvečice znaju.
10: Zaključila je tajnica društva Monika Barđan. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Podravske steze u našem programu danas u 17.30.
11: Sport.
10: Završio je malo nogometni kvartovski turnir grada Đurđevca. Na Šrcu Vlado Lešćan Duspe u prvom polufinalu sastali su se Ledine i Centar, u drugom Peski 1 i Peski 2. Pred krasno ispunjenim tribinama Ledine i Peski 1 lako su se plasirali u veliko finale, dok su Centar i Peski 2 igrali utakmicu za treće mjesto. Peski 2 osvojili su treće mjesto, a u finalu su Peski 1 bili bolji od Ledina, bilo je 3-2 za pobjednika. Titulu najboljeg strelca ponio je Fran Šandor iz Centra, titulu najboljeg vratara Jurica Krančev iz Ledine, a najbolji igrač bio je Mario Šostarec iz pobjedničke ekipe Peski. Nagrade najboljim uručili su Dajana Milodanović, direktorica tvrtke Stari grad, i Ivan Juričić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Ovakav sadržaj ponovno se pokazao kao pravi pogodak za stanovnike Đurđevačke Podravine.
11: Vremenska prognoza.
10: Vrijeme pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, najviša dnevna od 33 do 38, a vrijeme sutra prije podne pretežno vedro, najviša dnevna temperatura za sutra od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 34 Celzijeva stupnja.
11: Lokalno Podravsko gradio
17: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u

0: Restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po

Za 222. dan godine po kalendaru, do kraja godine imamo još 143 dana. Idemo od nekih događaja koji su se desili na današnji dan kroz godine. Tako je 1415. godine se desila bitka kod Lašve. 1861. nastupni govor grofa Đure Jelačića, kojim je skrenuo pozornost na pokušaje susjeda da odnarode Hrvate. 1915. godine Osmansko carstvo u velikom protunapadu predvođeni pukovnikom Mustafom Kemalom osvajaju Hrvat Sari Bajr u bici za Sari Bajr u Prvom svjetskom ratu. 1941. drugi dan pogroma u župi Krnjeuši kod Bosanskih Petrovaca, u kojem su četnici ubili 240 seljana, etnički očistivši tako taj kraj od Hrvata. 1992. morska pijavica kod Rovinja, kod otoka Svetog Andrije, rezultirala je potonućem broda i pogibijom izletnika. Od rođenih na današnji datum, kroz godine 1489. godine, Jacob Sturm von Stugmeck, njemački državnik. 1645. rođen je Eusebio Kino, talijanski katolički misionar. 1852. rođen je hrvatski pravnik i političar Marko Laginja. 1889. Charles Darrow, izumitelj monopola. 1926. rođen novozelandski skladatelj i pijanist Edwin Carr. 1960. godine Antonio Banderas, španski glumac i pjevač, redatelj, producent, istaknuo se glumeći u hollywoodskim filmovima kao što su Ubojice, Intervju s vampirom, Desperado, Philadelphia i Zorro, maskirani osvetnik. 2003. rođen je Ilija Kovtun, ukrajinski gimnastičar koji ima hrvatsko državljanstvo, od srpnja 2025. te će nastupati za Hrvatsku. Višestruki je europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak. Od onih koji više nisu među nama, 1637. preminuo je Johann Gerdt, njemački vođa Luterana. 1784. Alan Ramsey, škotski slikar. 1960. preminuo je Frank Lloyd, američki redatelj, scenarist i producent. Lloyd je bio jedan od osnivača Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, te njezin predsjednik između 1934. i 1935. Na današnji datum preminuo je Isaac Hayes, američki glazbenik sola, producent i dobitnik Oscara. 2019. preminuo je Jeffrey Epstein, američki financijer i osuđeni seksualni prestupnik. A 2025. preminuo je Saša Dmitrović, hrvatski knjižar i publicist. Danas je dan grada Petrinje, dan grada Varaždinske Toplice i dan grada Vodnjana. Pa eto, ako ste se možda uputili u tom smjeru na vaš godišnji odmor, danas je idealna prilika da budete baš tamo.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A na današnji datum 10. kolovoza obilježava se Svjetski dan lavova. Ovaj datum posvećen je jednom od najprepoznatljivijih stanovnika planeta koji već stoljećima simbolizira snagu, hrabrost i slobodu. Iza moćnog izgleda i titule kralja životinja krije se priča o vrsti koja se danas suočava s ozbiljnim izazovima opstanka. Lavovi su nekada nastanjivali velika područja Afrike, Azije i Europe, no zbog gubitka prirodnog staništa, smanjenja broja plijena i sukoba s ljudima, njihova se populacija značajno smanjila. Posebno su ugrožene pojedine populacije izvan zaštićenih područja gdje je očuvanje prirodne ravnoteže sve veći izazov. Ovaj međunarodni dan prilika je za podizanje svijesti o važnosti zaštite lavova i očuvanja bioraznolikosti. Lav nije samo simbol divljine, već i važan dio ekosustava jer svojim prisustvom pomaže održavanju ravnoteže među životinjskim vrstama. Brojne organizacije, zoološki vrtovi i ustanove za zaštitu prirode obilježavaju Svjetski dan lavova edukativnim programima kojima se javnost upoznaje s ponašanjem, životom i prijetnjama koje utiču na ove velike mačke. Cilj je potaknuti odgovorni odnos prema prirodi i podsjetiti da opstanak mnogih vrsta ovisi o djelovanju ljudi. Lavovi su kroz povijest zauzimali posebno mjesto u kulturama diljem svijeta, od umjetnosti i mitologije do državnih simbola. Danas njihov ulik postaje podsjetnik na važnost očuvanja planeta, na kojem svaki stanovnik prirode ima svoju ulogu.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Pronašao sam još nekoliko zanimljivosti iz glazbenog svijeta na današnji datum. 1937. evo, patentirana električna gitara. Američki izumitelj i glazbenik George D. Bishop dobio je patent za elektrificirani instrument poznat kao Rickenbacker Frying Pan. Bio je to jedan od ključnih koraka prema električnoj gitari kakvu danas poznajemo. 1961. Helen Sapiro ispisuje povijest, samo 14 godina, postala je najmlađa izvođačica koja je do tada zauzela prvo mjesto britanske ljestvice singlova. 1963. 13-godišnji Stevie Wonder osvaja Ameriku, a Cream je započeo četvrotjednu vladavinu na vrhu američkog Billboarda 200 1968. 1985. Brian Adams dolazi na vrh albumske ljestvice s albumom Reckless, ostvario svoj prvi broj 1 na Billboardu 200. Album je sadržavao hitove poput Run to You, Heaven i Summer of 69.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se! U sklopu programa Đurđevac Off Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
5: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
6: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama. Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
7: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Tamburjada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburjada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburjadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Viriju.
8: Da smo

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne

0: Podravski radio.
1: Showbiz.
2: Stižemo do minuta slavnih i poznatih. Ovaj puta krećemo s malo tamnijom pričom, ali svi glazbenici će shvatiti zašto. Riječ je o legendarnom gitaristi Pantere, Dimebagu Darrellu, koji je ubijen 2004. godine tijekom nastupa u Columbusu u oružanom napadu Nathana Gayla, čiji motiv nikada nije potpuno razjašnjen, a tragedija je odnijela još tri života. Ostavila je neizbrisiv trag u povijesti metala. Jedan od najšokantnijih trenutaka u povijesti rock i metal glazbe dogodio se 8. prosinca 2004. godine. Slavni gitarist Dimebag Darrell Abbott, jedan od osnivača Pantere i tadašnji član benda Damage Plan, nastupao je u klubu Alros Villa u Columbusu u američkoj saveznoj državi Ohio, kada je na pozornicu upao naoružani 25-godišnji Nathan Gayle. Nekoliko trenutaka poslije Dimebag je bio mrtav, kao još trojica muškaraca koji su pokušavali zaustaviti napadača i pomoći žrtvama. Darrell imao samo 38 godina, rođen je u Teksasu 1966. godine, a zajedno sa starijim bratom bubnjarom Vinijom Polom, početkom 80-ih osnovao je Panteru. Nakon ranijih godina obilježenih glam metalom, dolaskom pjevača Phila Anselma, bend je postupno pronašao znatno žešći zvuk. Albumi Cowboys from Hell, Vulgar Display of Power, Far Beyond Driven, The Great Southern Trendkill i Reinventing the Steel pretvorili su Panteru u jedan od najutjecajnijih metal bendova svoje generacije. Dimebagov prepoznatljiv spoj teških riffova, bluzerskih bendova i virtuoznih solaža postao je jedan od zaštitnih znakova groove metala. Pantera je tijekom karijere prodala više od 20 milijuna albuma. Ipak, iza kulisa, odnosi su se početkom 2000-ih ozbiljno pogoršavali. Problemi unutar Pantere dugo su se vrtili oko sve veće udaljenosti između braće Abbott i Phila Anselma. Bend je posljednji studijski album Reinventing the Steel objavio 2000. godine, a posljednje koncerte održao 2001. Dimebag i Vinnie Paul potom su odlučili krenuti iz početka. Osnovali su Damage Plan, kojem su se pridružili pjevač Pat Lehman i basist Bob Zilla. U veljači 2004. godine objavili su svoj prvi i, kako će se pokazati, jedini album New Found Power. Do kraja iste godine bend je bio na turneji. Čovjek koji će prekinuti Dimebagov život bio je Nathan Gayle, 25-godišnji bivši američki marinac iz Ohio. Nakon tragedije njegova majka Mary Clark ispričala je da je njezinu sinu dijagnosticirana paranoidna šizofrenija, te da je 2003. otpušten iz marinaca. Otkrila je i posebno tragičan detalj, upravo mu je ona prije dijagnoze kupila 9mm poluautomatski pištolj kojim će kasnije počiniti ubojstva, želeći ga nagraditi jer je bila ponosna na njegovu vojnu službu. O Gayleovu ponašanju poslije su govorili i ljudi koji su ga poznavali. Prema nekim svjedočanstvima imao je deluzije povezane s Panterom i navodno tvrdio da je bend ukrao njegove pjesme, odnosno stihove, a pojavile su se i tvrdnje da je vjerovao kako članovi benda pokušavaju ukrasti njegov identitet. To je možda najpoznatija teorija vezana u slučaj, ali važno je naglasiti da nikad nije potvrđena. Nakon masakra proširila se priča da je Gayle bio opsjednuti obožavatelj Pantere koji je za raspad omiljenog benda krivio Dimebaga i njegovog brata. Bila je to srijeda 8. prosinca 2004. godine. Damage Plan je te večeri nastupao u klubu Alros Villa u Columbusu, a nedugo nakon što je bend počeo svirati, Gayle je došao na pozornicu naoružan pištoljem Beretta 92FS kalibra 9mm i otvorio vatru. Dimebag je pogođen više puta i preminuo je na mjestu događaja. U klubu je u tom trenutku nastao kaos, ali nekoliko ljudi nije pobjeglo. Uz Dimebaga poginula su još trojica muškaraca. 40-godišnji Jeffrey Mayhem Thompson, šef osiguranja Damage Plana, pokušao se fizički obračunati s Gayleom i svladati ga, napadač ga je ubio. 23-godišnji obožavatelj Nathan Bray pokušao je pomoći Dimebagu i Thompsonu te je također ubijen. Treća žrtva bio je 29-godišnji zaposlenik kluba Erin Hawk, koji je prema svjedočanstvima pokušao razoružati Gayla dok je napadač ponovno punio oružje. Masakr je zaustavio policajac James Nightmare, koji je u klub ušao kroz stražni ulaz noseći policijsku sačmaricu. Pred njim je bila iznimno opasna situacija. Gayle je držao oružje u stavuca. Policajac je uspio doći u položaj iz kojeg je imao čist hitac, te je jednom pucao i usmrtio Gayla, čime je zaustavio napad. Godinama poslije on se prisjetio trenutka u kojem je vidio kako napadač prislanja pištolju s glavu stavuca i odlučio pucati. Od početka pucnjave do njezina završetka prošlo je svega nekoliko minuta, međutim posljedice te večeri trajale su desetljećima. Ljubav Humphreya Bogarta i Lauren Bacall desetljećima se pamti kao jedna od najpoznatijih hollywoodskih romansi, no iza slike skladnog para krila se mnogo složenija priča. Velika razlika u godinama, iskušenja i tajne koje su pratile njihov brak nisu uspjeli izbrisati snažnu povezanost koja je trajala sve do Bogartove smrti. Humphrey Bogart i Lauren Bacall jedan su od kultnih parova prošlog stoljeća. Njihova ljubavna priča sredinom 20. stoljeća bivala je jednom od najljepših, no u stvarnosti to baš i nije bilo tako. Humphrey je Lauren upoznao tijekom snimanja filma To Have and Have Not. Humphrey je imao 44, a ona svega 18 godina, no osvojila ga na prvi pogled. Od samog početka imali su neraskidivu vezu, a nije trebalo dugo ni da postanu ljubavnici. U Hollywoodu je u tom trenutku tolika razlika u godinama bila skandalozna, no par se nije obazirao na natpise medija. Čak se ni redatelj nije slagao s njihovom romansom, a smetalo mu je sve jer je i sam bio zaljubljen u Bacall. Bogart se zaljubio u lik koji je Lauren glumila i ona će do kraja svog života morati glumiti, rekao je tada kasnije redatelj Howard Hawks. Odmah nakon snimanja tog filma počeli su raditi na idućem, a u tom se trenutku Bogart razvao od svoje prve supruge. Bogart i Bacall vjenčali su se na maloj ceremoniji 1945. godine, a tijekom čitavog braka isticali su da su ludo zaljubljeni. Unatoč svađama sjajno su funkcionirali kao par te su često radili zajedno u filmovima. No kako je vrijeme odmicalo, razlika u godinama između njih dvoje sve je češće zadobivala neželjene posljedice. On se htio smiriti, a ona je pak bila mlada žena u naponu snage, ali i seksualne energije. Lauren je sanjala o Neveri, no ništa manje nevin nije bio ni Bogart. On je imao dugogodišnju tajnu vezu sa svojom frizerkom Veritom Thompson, koja mu je po godinama bila bliža od Lauren. Humphrey je do 1955. godine imao već velikih problema sa zdravljem, a liječnici su mu dijagnosticirali rak jenjaka. Čitav život je pio i pušio, a sve ovisnosti uzele su danak te završio na operaciji. Operirao je jenjak 1. ožujka 1956. godine, no je već bilo prekasno da ga se odstrani, pa je započeo liječenje s kemoterapijom. Preminuo je 20 dana nakon svog 57. rođendana, a toliko je smršavio da je imao tek 36 kg na kraju. Lauren je ostatak života uglavnom provela u New Yorku, glumila je u kazalištima, a samo bi se rijetko pojavljivala u filmovima. Napisala je nekoliko knjiga memoara u kojima je opisala svoj život i ljubavnu priču s Bogartom. Preminula je 2014. godine u dobi od 89.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da.
1: Pohvalite se.
2: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza, na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Poduzeće Dagman traži prodavača autodijelova sa radnim mjestom u Đurđevcu, te prodavača vozila, osobu za prijem vozila u servis, automehaničara i perača vozila s radnim mjestom u Koprivnici. Prednost imaju osobe s dobrim poznavanjem vozila. Zainteresirani se mogu javiti na broj 098 205 551.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Podravski radio. Vijesti.
6: Dobro dan u vijestima. Objava nalaza o opasnom otpadu u Gospiću potaknula je zahtjeve za hitnu sanaciju, utvrđivanje odgovornosti i procjenu mogućeg onečišćenja na drugim lokacijama. Predsjednik Zoran Milanović pozvao je vladu da odmah djeluje. Dušica Radojčić sazvala je sjednicu saborskog odbora i predložila javno saslušanje odgovornih, a Mihael Zmajlović ustvrdio da je slučaj posljedica sustavne razgradnje gospodarenja otpadom. Marijana Petir je zatražila istragu cijelog slučaja. Neven Bosilj upozorio je na oko 5000 tona otpada iste tvrtke u Varaždinu, dok je radna grupa za nadzor nad Kuštijanom otvorila pitanje mogućeg onečišćenja i načina skladištenja oko 30.000 tona goriva iznad otpada. Predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je vladu da odmah počne sanaciju nezakonitog odlagališta opasnog otpada u okolici Gospića. Vlada Republike Hrvatske se više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima kao što sada čini, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i jer prijeti trajno zagađenje prostora. Istaknuo je da je od otkrivanja slučaja prošlo previše vremena, te da se lička zemlja truje opasnim otpadom iz država Europske unije i koristi za privatne interese i zaradu. Ustvrdio je i da se sve događalo uz pomoć glavnog državnog inspektora. Milanović je upozorio da još nitko nije odgovarao za ono što je nazvao ekocidom, ni tvrtka koja je odlagala opasni otpad, ni državne institucije koje su to morale spriječiti.
7: S
6: novim tjednom stigao je novi toplinski val. Za riječko, splitsko i dubrovačko područje od jučer je na snazi crveno upozorenje, dok se na kopnu danas i sutra očekuje žuto i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura. U Hrvatskoj će u ponedjeljak biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 33 i 38 Celzijev stupnjeva. Uz dnevni razvoj oblaka u poslijepodne poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukuru brdu iznad Hrvatske Kostenice obilježava se 35. godišnjica pogibije. Lederer je pogođen snajperskim metkom 10. kolovoza za 1991. godine, dok je snimao hrvatske borce u akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Komemoracija počela u 10 sati, a održava se pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske. Nakon izvođenja hrvatske himne i minute šutnje položeni su vijenci, a potom je uslijedila prigodna molitva i obraćanja. Radna grupa za civilni nadzor na radom tvrtke Kaštijun županijskog centra za gospodarenje otpadom u ponedjeljak se, nakon što je USKOK nedavno objavio nalaz vještačenja ilegalnog odlagališta u Gospiću, zapitala je li Kaštijun već danas još jedan neotkriveni Gospić. Iz te radne grupe navode da se na Kaštijunu podzemne vode i tlo redovito prate, a Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u svom godišnjem izvještaju za 2025. ne bilježi prekoračenje graničnih vrijednosti. Mađarska je počela ponovno uključivati jednu turbinu nuklearne elektrane Paks u ponedjeljak, nakon što je porastao vodostaj Dunava koji hladi objekt zaslužan za proizvodnju polovine električne energije potrošene u zemlji. Vodostaj Dunava pao je na rekordno niske razine proteklih tjedana usred produljenog toplinskog vala i suše u većem dijelu Europe, zbog čega je elektrana radila na samo oko 10% kapaciteta, te je samo jedna od njezinih 8 turbina ostala uključena. Suše su ovog ljeta naštetile proizvodnje električne energije, brodarstvu i sustavima javnog zdravstva u Europi, te prouzročile štetu u vrijednosti od više stotina milijardi eura. Najmanje 13 ljudi je poginulo, a još 75 ozlijeđeno u ukrajinskom napadu na dronovima na ruski grad Nižnjekamsk. Lokalne vlasti priopćile su da je među žrtvama i jedno dijete. Hrvatski trkač Marino Bloudek plasirao se u polufinale u disciplini 800 metara na europskom atletskom prvenstvu koje je danas počelo u engleskom Birminghamu. Marino Bloudek je zauzeo drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini te je time osigurao prolaz u polufinalnu fazu. Vrijeme pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica mjere 33 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti.
7: 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
1: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
1: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
1: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Digitalno by Gen Z. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati o digitalnim trendovima, društvenim mrežama, stvaranju sadržaja i sigurnom korištenju digitalnih platformi. Govorit će Mario Pintar iz Link Medije te Antonio i Anja iz Savjeta mladih grada Đurđevca. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 17 do 18 sati u gradskoj knjižnici.
0: Podravski radio.
1: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
8: Dobar vam dan. U današnjoj emisiji Podravske steze, posvećenoj očuvanju kulturne baštine, razgovaramo o bogatoj tradiciji i važnosti kulturno-umjetničkih društava u našim sredinama. Danas naši gosti dolaze iz Hrvatskog folklornog društva Sesvećice iz Podravskih Sesveta, koje ove godine obilježavaju veliki jubilej, 90 godina djelovanja. 9 desetljeća rada,

0: I kako se folklor razvijao kroz desetljeća?
1: Osnutak Hrvatskog folklornog društva Sestvetice seže u davnu 1936. godinu i vezujem ga uz njihovu temeljnu aktivnost, prenošenje i očuvanje izvornih pjesama i plesova podravskih sesveta. Dugogodišnji rad HFD Sestvetice zasniva se na izvornoj kulturno-umjetničkoj tradiciji područja podravskih sesveta, koja je tijekom godina steklo svoju autonomiju diljem Podravine i šire, Lijepe naše, ali i Europe. U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon toga, nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova, te održavanja amaterskih kazališnih nastupa.
0: Evo, gospodine Bukovčan, koji su bili najveći izazovi u očuvanju društva i tradicije?
1: Nema tu nekih velikih, prevelikih izazova, ali ako voli svoj kraj i svoju tradiciju, mislim da izazov jedino danas može biti pronaći dovoljno vremena za to što voliš, ali to se uspije uz brojne druge obaveze. No, vjerujemo da je tako svugdje, pa tako i kod nas, da je najveći izazov u današnje vrijeme dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje.
0: Evo, još vas za početak emisije upitati, tko su ljudi koji su ostavili najveći trag u radu društva?
2: Pa, najveći trag u radu društva ostavili su sami žitelji podravskih sesveta, koja se generacijama prenašala u obiteljima. Prvenstveno se tu misli na žene koje su bile u ono vrijeme stalno kod kuće i odlazak na folklor, odlazak da bi si zapjevale mimo nekakvih redovnih kućanskih obaveza ili obitelji, njima je puno značilo i upravo na taj način su one čuvarice te tradicije i kulture, jer u principu mi imamo većinu članova koje su upravo žene i dan danas kao što su bile i nekad.
0: Hvala vam, gospođo Barčan, i odmah ću vas upitati, po čemu je folklor podravskih sesveta jedinstven?
2: Zato što upravo taj folklor kroz dugi niz godina nije mijenjao sebe kao izvorni folklor. Znači, još uvijek se plešu izvorna kola, pjevaju se izvorne pjesme, nemamo koreografiju, znači nemamo univerzalnu nošnju da smo svi identični. Upravo su nošnje onakve kakve su nekad bile. Neka je bila ljepša, neka je bila ružnija, mislim, nema ružnije nošnje, ali u onom smislu siromašnija, i upravo po tom smo specifični i jedinstveni.
0: Evo, hvala vam, možete mi i odgovoriti na pitanje, evo, koje pjesme, plesovi ili običaj imaju posebno mjesto u vašem repertoaru?
2: Pa, što se tiče repertoara, ne možemo izdvojiti sada posebno, jer svako godišnje doba, svaki mjesec u principu u godini je specifičan za sebe i ima specifične pjesme, kola, tako da imamo određene pjesme koje se pjevaju u vrijeme korizme, imamo određene pjesme koje pjevamo za vrijeme košnje, imamo ivanjske običaje, imamo božićne običaje, znači svako godišnje doba u principu nekad su ljudi kroz poslove pjevali pjesme i plesali kola, pa se to i danas proteže kroz evo naš rad tokom godine.
0: Narodna nošnja podravskih sesveta iznimno je prepoznatljiva. Evo, tko će nam reći, evo, gospođo Jasenka, što je čini posebno?
3: Pa, posebno mi je čini puculica koja je jako bogata sa mašinima na glavi, pa surka recimo koja je lijepo izvezena, koju smo mi sami radili, sašil nam je krojač, ali mi smo ju obogatili s listićima, cvjetićima u svakojakim bojama. I suknja i sve to, naša frizura koja je sa zafrčkima, i to je sve lijepo okvireno u jednu našu nošnju.
0: Koliko je važno da se ti običaji prenose autentično, bez velikih izmjena?
3: Pa, čujte, ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo, i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i hoću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu, i bit će to naraštaj.

0: na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
1: Lijepo rečeno, puno vam hvala. Mislim da mogu evo gospodina Bukovića na sljedeće pitanje pitati. Tko danas čini Hrvatsko folklorno društvo Sesvečice, koliko imate članova i koje su dobne skupine zastupljene?
2: Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starijih gospođa, baki, naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da je što mi malo podržimo i bavimo se time.
1: A kak privlačite evo djecu i mlade da se uključe u folklor?
2: Pa pokušavamo kroz razgovore, kroz nagovaranja, kroz kakva druženja, gdje god smo s kim, da nagovorimo, da probaju, da dođu, da vide, sviđa im se. Imali smo prošle godine i dane otvorenih vrata folklora, pa isto kroz taj način, eto. Ali eto, i kroz ovu emisiju, ako ko je zainteresiran, slobodan, neka nam se jave, nek dođu, imamo probe, pa vidjet će,
1: hoće li se vidjeti. Na društvenim mrežama, tamo se mogu javiti u danas.
2: Da,
1: tamo
2: da,
1: ima društvo, brojeve telefona.
2: Tako je sve. I svi se znamo ponaosobno, iz malog smo sela, pa onda nije to problem nijako.
1: Naravno. Evo, ja ću pitati, evo, što članovima društva znači pripadati ovoj velikoj folklornoj obitelji?
3: Pa, pripadati folklornoj obitelji je u principu dokaz svoje autentičnosti. Jer kad ne znaš ko si bio, ne znam da li ćemo biti sigurni ko ćemo biti. Znači, upravo ono što mi čuvamo svojim plesovima i pjesmama bi trebalo ostati zapisano generacijama iza nas. I biti dio jedne ovakve ekipe, moram to reći, koja jedna drugu guraju, koji imamo razumijevanja i za nekakve privatne obaveze, prilagođavamo i probe i putovanja i sve jedni prema drugima, to je druga obitelj. Folklor u srcu, nema drugoga.
1: Lijepo, evo, ja bih volio da kažete evo slušateljima, evo, da li postoji neka zanimljiva ili dirljiva anegdota koja će evo najbolje opisati duh društva? Sigurno da ih ima.
3: Pa što se tiče anegdota, ima ih jako puno, jer svaki naš odlazak iz sela, bilo da se to radi na nekako kraće ili dugo putovanje, na nekakvu smotru, manifestaciju, na obično druženje. Znači, uvijek postoje te nekakve nepredvidive situacije kad, ne znam, evo, ispričat ću jednu. Krenemo na nastup s jednom, u dogovoru sa našim prijateljima da nastupimo s jednom pjesmom i usput dobimo poruku, otkazalo im je 2 ili 3 društva za nastup na trgu, trebale bi i vi, evo, da upotpunimo. I onda kreće proba u autobusu do mjesta gdje jesmo, sami sebi se čudimo jer ne znamo, jer nije to baš jednostavno, i onda dođemo tam, na trgu puno ljudi, nas pukne adrenalin i znači nastup je ono odrađen savršeno uz ogromni pljesak na čuđenje nas, ali to je samo dokaz koliko je u biti ljubavi prema folkloru u svima nama koji evo pokušavamo to i dalje održati.

0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: U današnjoj emisiji Podravske steze družimo se evo sa članovima folklornog društva Sesvećice iz Podravskih Sesveta, koja ove godine obilježava veliki jubilej 90 godina djelovanja. Evo, pitat ću vas, na koji ste nastup najponosniji?
2: Pa najponosniji smo mi na sve naše nastupe, bili to neki manji ili veći ili dalji ili bliži nastupi. Ali najponosniji nam je kad smo od starijih, kad su meni pričale bake da kad su bile u Rimu, kod pape 94. mislim da je to bilo rado. I ne, mi smo kao ja, dok sam krenuo društvo, najponosniji smo to dok smo bili kod predsjednika Milanovića. To nam je bilo nekak onak...
3: Evo, ja bi se nadopunila i... Ja mislim da je jedan od nastupa i za nas kao članove društva i za Podravske Sesvete općenito, jer znamo da su Podravske Sesvete malo selo. Nastupali smo na zadnjoj emisiji Dobro jutro Hrvatska tradicija i kulturna baština, što je svima nama ostavilo onak jedan lijepi trag.
1: Lijepo, a naravno imali ste priliku i predstavljati svoj kraj i u inozemstvu, i koje vam je evo gostovanje ostalo u najljepšem sjećanju?
3: Pa što se tiče nastupa u inozemstvu, stvarno Sesvećice su nastupale u jako puno zemalja. Da bi sad izdvojila neku zemlju posebno ne mogu, ali kad dođemo negdje i kad vidimo sve te zastave stranih zemalja, između toga na jednoj fotografiji ili u nekakvom videu vidite hrvatsku zastavu koja je ponos svih nas. I što se tiče Hrvatske kao zemlje, jer kad otputujete u Grčku ili se nađete negdje daleko u Latviji, onda je to stvarno veliki ponos, na ponos znači samih Podravskih Sesveta koje su, evo, kao što sam rekla, malo selo negdje tamo u ovoj našoj državi, i na ponos Koprivničko-križevačke županije, naravno.
1: Znači, velika je stvarno čast i zadovoljstvo predstavljati Podravske Sesvete i izvan granice Hrvatske. Apsolutno. Evo, hvala vam. Sljedeće pitanje, evo, osim folklora, Sesvećice su poznate i po humanitarnim akcijama poput uskrsne košarice Dobrote. Evo, koliko vam je važna ta društvena dimenzija rada?
2: Ta nam je možda i najvažnija, jer tu kroz taj neki svoj rad pomažemo najpotrebitima u to neko uskršnje vrijeme, kad je, da svi imamo na stolu, pa tako i oni, pa da, evo to, mi se potrudimo da imamo, da, i na taj način da i mi pomognemo njima.
1: Koliko lokalna zajednica sudjeluje u vašim projektima i manifestacijama?
2: Pa općina nam je veliki sponzor, pokrovitelj, oni nas podržavaju maksimalno koliko god mogu, mi im to vraćamo kroz svoj rad, i ovim putem se zahvaljujem i općini i načelniku. Trudimo se da sami sebe guramo uz pomoć općine. Eto.
1: Ipak je ljubav najvažnija.
2: Tako je, tako je.
1: Ali ipak imate ove godine 90. obljetnicu i slavit ćete. Evo, kako će izgledati proslava 90. obljetnice?
3: Proslava naše 90. obljetnice bit će u duhu nas samih. Znači, potrudit ćemo se da svojim nastupom napravimo presjek jedne godine što se tiče, znači, samoga folklora u nastupima. Znači, pokušat ćemo dočarati ono što sam rekla prije. Svako godišnje doba ima svoje pjesme i kola. Upravo na taj način ćemo mi publici koja bude došla i svima našim dragim gostima prikazati sve ono što se Sesvećice znaju, i pokazat ćemo im u biti bogatstvo naše narodne nošnje. Gosti nam prvenstveno budu naši prijatelji iz susjednih udruga, to jest udruga s kojima mi usko surađujemo kroz sve naše manifestacije. Svi nekakvi ljudi, svi ljudi u biti koji budu htjeli doći pogledati nas, koji nas do sad možda još nisu vidjeli ili nas nisu upoznali, a imaju tu želju, evo, to bude prilika, jer sami nastup bude otvorenog karaktera, tako da, evo, pozivam sve, kogod bude htio može doći da vidi što se Sesvećice znaju.
1: I još samo za vašu 90. obljetnicu trebamo datum i vrijeme, jel ste već odredili to?
3: Jesmo, odredili smo, datum je 22. kolovoz u 19. sati.
1: Evo, veselimo se, hvala vam dragi gosti. Evo još nekoliko pitanja za sami kraj emisije. Evo, gdje vidite Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice za možda nekih sljedećih 10 ili 20 godina?
2: Pa to teško pitanje u ovo vrijeme, ali evo, nadamo se da ćemo uspjeti to gurati, da ćemo i dalje prenositi našu tradiciju, naše to nasljeđe mladima, da jednog dana i oni to guraju i tako dalje, da idemo
1: do prvi dalje.
2: Tako je.
1: I što bi evo poručili mladima koji možda razmišljaju o tome da se priključe folkloru?
2: Pa neka se ne srame, neka se ne stide, nek slobodno dođu, vide, ako im se svidi, ostanu, ako im se ne svidi, neka probaju, pa budu vidjeli, nek slobodno dođu do nas.
1: Jedna riječ možda koja opisuje Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice, evo pitanje za sve.
3: Jednom riječu Sesvećice ne mogu opisati.
2: Pa ja bih rekao radost. Evo.
3: Da.
2: Ljubav možda.
1: Evo sad ću svako pojedinačno, koja vam je najdraža izvorna pjesma?
2: Majka Mari.
3: Pod oblokom Meljen Melje.
4: Koji se svete i gore i dole.
1: Vama je to. Evo ja ću gospođu Jasniku odmah pitati, možda nekakvu najljepšu uspomenu vašu iz društva. Koju bi se sjetili sad?
4: Pa ja vam to ne mrem reći, na to toga ima jako puno, stvarno jako puno, to trebate dojti i ti znam da vidite kakva su to događanja i kak je to lijepo. Evo, to je to.
1: Puno je uspomena, imat ćete tu 90. obljetnicu, evo što bi vi htjeli da ljudi mještani zapamte nakon te 90. obljetnice?
4: Da svi lijepo dođu, da nas podržavaju tem, da vide kaj se, kaj mi delamo i kak delamo i da svi budu veseli. Jer je to veliko, nekaj velikoga za nas, da se održi folklor toliko silno godine. I hvala vam lijepo i neka svi dođu.
1: Evo, hvala, evo gospođo Barčani, od vas još evo poziv svima nama da dođemo.
3: Evo, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice poziva sve zainteresirane, sve ljude koji, upravo ono što sam rekla, žele upoznati Sesvećice, žele doći u Podravske Sesvete, uživati u dobrom folkloru, uživati u prekrasnim nošnjama, u prekrasnim glasovima naših članica, neka dođu 22. kolovoza u 19 sati u veliku salu u Podravske Sesvete, gdje se svi skupa budemo podružili i zaplesali zajedničko kolom.
1: Gospodine Bukovčani, od vas evo koja je riječ.
2: Na kraju sve bi vas lijepo pozdravio i pozvao, neka dođu svi, neka vide to naše, taj naš rad kroz te sve godine, naše te običaje, kako mi to plešemo i pjevamo, ta i kola i te korizmene pjesme i ljetne žetvene pjesme i božićne pjesme i sve to skupa, nek svi dođu i vide kako to izgleda kroz cijelu godinu u tih sat vremena, sat i pol programa.
1: Naravno da ću, vjerujem i u ime slušatelja, vam čestitati vašu 90. obljetnicu. Ostaje nam samo evo da čekamo taj datum i veselimo se evo druženju i vašoj obljetnici u studiju Podravskog radija. Gosti su bili predsjednik Hrvatskog folklornog društva Sesvećice, gospodin Josip Bugovčan, tajnica društva gospođa Monika Barčan te članica gospođa Jasenka Palajić. Do idućeg susreta, lijep pozdrav.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. I ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. U Đurđevcu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja. Svečanost u Domu kulture otvorena je izložbom radnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan i prigodni program kojem su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na Domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišolin.
2: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćeni s najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove, obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda, vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
1: Na svečanosti se prisjetilo i početak organizirane obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
3: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 91. i on je bio preteča hrvatske vojske.
1: Poruke zajedništva, slobode i domoljublja kao i važnost akcije oslobađanja Karolu Ferdinandovcu uputio je Marijan Ružman, koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika policijske uprave Đurđevac 1991. godine.
4: Okupili smo se kako bismo se prisjetili događaja koji su prije 35 godina obilježili jedan od presudnih trenutaka na našem đurđevačkom području. Na području tadašnje općine Đurđevac nalazilo se 6 karaula Jugoslavenske narodne armije koje su bile dio sustava osiguranja državne granice prema Mađarskoj. I to karaula Ždala, Siganfis, Ferdinandovac, Mekiš, Šašan Topolje i Starogradački Maras. U okolnostima otvorenog sukoba 1991. godine ti vojni objekti više nisu predstavljali samo granične postaje. Njihovo preuzimanje postalo je važan dio nastojanja hrvatskih snaga da osiguraju vlastiti prostor, ljude i prijeko potrebno naoružanje i vojnu opremu. Sve karaule na tadašnjem području općine Đurđevac osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedino za karaulu Ferdinandovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik karaule odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manje rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martinčić, jer je policijska postaja Đurđevac stala tada bilo u sastavu policijske uprave Bjelovar. U stavu organizacije za uzimanje karaule aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči, koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje karaule, raspored i zadaće pojedinih skupina.
1: Rekao je Ružman. Uslijedila je projekcija filma o oslobođenju Karaule Ferdinandovci, čiji je autor Željko Šiptar, a cijeli program upotpunio je Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ispred Doma kulture u Đurđevcu održan je taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme. Posebno zanimanje za izloženu vojnu tehniku pokazali su najmlađi posjetitelji, koji su iskoristili priliku za fotografiranje i razgovor s pripadnicima Hrvatske vojske. Taktičko-tehnički zbor bio je dio bogatog programa obilježavanja važnih obljetnica kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima Domovinskog rata. U sklopu dvodnevnog obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod geslom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje kod križa života na gradskom groblju u Đurđevcu održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U dostojanstvenom i emotivnom ozračju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su članovi braniteljskih udruga s područja Đurđevačke Podravine, obitelji poginulih branitelja, ratni zapovjednici i suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici grada Đurđevca, među kojima i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, brojni načelnici susjednih općina te ostali građani. Kod središnjeg križa života uz molitvu i minutu šutnje za sve one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće te odana počast, a prigodnim riječima i molitvom prisutnima se obratio župnik Tomislav Leskovar. Svečanim domjenkom u hostelu Barik podravski su branitelji u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i braniteljskih udruga te u suradnji s gradom Đurđevcom, Koprivničko-križevačkom županijom i podravskim općinama obilježili Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, 31. obljetnicu vojne redarstvene operacije Oluja te 35. obljetnicu braniteljskih udruga koje su iz Đurđevca krenule u oslobođenje domovine. Voditelj programa Zdravko Lovašen prisutnima je predstavio vojne postrojbe i osvrnuo se na njihov ratni put, te pročitao imena svih poginulih branitelja s područja Đurđevačke Podravine, kojima su prisutni odali počast minutom šutnje. U ime domaćina pozdravne riječi prisutnima uputio je gradonačelnik Hrvoje Janči. Prisutne je u ime podravskih branitelja pozdravio Đuru Bobovčan, koji je sve prisutne podsjetio na dane kada se kretalo u obranu, na zajedništvo, na prijateljstva, ali i na sve izgubljene živote. Nakon uvodne prigodne svečanosti okupljeni podravski branitelji nastavili su prigodno druženje u hostelu Borik, kojem je prethodila sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu, uz spomen na sve poginule i preminule branitelje u Domovinskom ratu, te polaganje vijenaca pred križem života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nositelj projekta bila je Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, a u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac. Događaj je održan uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Pitomača, Molve i Gola, koje su i ove godine potvrdile svoju posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanje uspomene na sve one koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske.
0: Sport.
1: Završio je malo nogometni kvartovski turnir grada Đurđevca. Na Šrcu Vlado Lešćan Duspe u prvom polufinalu sastali su se Ledine i Centar, u drugom Peski 1 i Peski 2. Pred krasno ispunjenim tribinama Ledine i Peski 1 lako su se plasirali u veliko finale, dok su Centar i Peski 2 igrali utakmicu za treće mjesto. Peski 2 osvojili su treće mjesto, a u finalu su Peski 1 bili bolji od Ledina, bilo je 3-2 za pobjednika. Titulu najboljeg strelca ponio je Fran Šandor iz Centra, titulu najboljeg vratara Jurica Krančev iz Ledine, a najbolji igrač bio je Mario Šostarec iz pobjedničke ekipe Peski. Nagrade najboljim uručili su Dajana Milodanović, direktorica tvrtke Stari grad, i Ivan Juričić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Ovakav sadržaj ponovno se pokazao kao pravi pogodak za stanovnike Đurđevačke Podravine.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, najviša dnevna od 33 do 38, a vrijeme sutra prije podne pretežno vedro, najviša dnevna temperatura za sutra od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 34 Celzijeva stupnja.
0: S Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradio.
1: Dobar dan. U Đurđevcu je svečano obilježena 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja. Svečanost u Domu kulture otvorena je izložbom radnih fotografija i vojnih kapa, a potom je održan i prigodni program kojem su nazočili hrvatski branitelji, predstavnici braniteljskih udruga, lokalne i regionalne samouprave te izaslanici državnih institucija. Tom su prigodom odali počast svim hrvatskim braniteljima i prisjetili se njihove uloge u stvaranju i obrani Republike Hrvatske. O važnosti tog vremena i očuvanju sjećanja na Domovinski rat govorio je umirovljeni brigadir Ferdo Mišolin.
2: 35 godina u povijesti jednog naroda možda se čini kao kratki trenutak, no u našim životima i u povijesti moderne, samostalne i neovisne Republike Hrvatske tih 35 godina postavljaju temelj svega što danas imamo. To su 3,5 desetljeća slobode, mira, sigurnosti, prosperiteta i ponosa, plaćenih najvišom mogućom cijenom. Kada se vratimo u one presudne dane prije 35 godina, prisjećamo se vremena neizvjesnosti, ali i vremena nevjerojatnog zajedništva, hrabrosti i prkosa. Tada, kada je domovini bilo najteže, nismo dvojili. Ostavili smo svoje domove, svoje obitelji i svoje poslove, obukli odoru i stali na branik domovine. Izrasli iz naroda, vođeni jednom jedinom željom, obraniti pravo hrvatskog naroda na vlastiti identitet, slobodu i život.
1: Na svečanosti se prisjetilo i početak organizirane obrane na području Đurđevačke Podravine. Prvi predsjednik općine Đurđevac Ivan Hodalić istaknuo je ulogu ljudi koji su u prijelomnim trenucima stavili svoje znanje i sposobnosti u službu obrane domovine.
3: U jeseni sam svojega života, ali se dobro sjećam kako je to bilo prije 35 godina. Tada je općina bila glavni financijer, glavni organizator i sve ono što je trebalo za našu vojsku u tim početcima. Moramo se prisjetiti da 91. Hrvatska nije imala vojsku. Mi smo imali tu, hvala dragom Bogu, našu policiju koja je tada isto radila na svim obrambenim i drugim. I imali smo zbor Narodne garde, sjetimo se, koji je osnovan u svibnju 91. i on je bio preteča hrvatske vojske.
1: Poruke zajedništva, slobode i domoljublja kao i važnost akcije oslobađanja Karole Ferdinandovcu uputio je Marijan Ružman, koji je bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika policijske uprave Đurđevac 1990.

0: osvojene su bez borbe, odnosno pregovorima, dok je jedino za Karaulu Ferdinandovcu bila potrebna oružana akcija jer se zapovjednik Karaulu odbio predati. Prije same akcije bilo je potrebno izraditi plan, procijeniti situaciju i odrediti način postupanja koji će se zadaće izvršiti uz što manje rizik za sve. U razredi plana u zapovjedništvu policijske postaje Đurđevac, koordinator akcije iz policijske uprave Bjelovar je bio gospodin Ivan Martinčić, jer je policijska postaja Đurđevac stala tada bila u sastavu policijske uprave Bjelovar. U stavnoj organizaciji za uzimanje Karaule aktivno je sudjelovao i gospodin Vlado Janči, koji je u samoj pripremi dao značajan doprinos sudionicima akcije i detaljno razložio plan za uzimanje Karaule, raspored i zadaće pojedinih skupina.
1: Rekao je Ružman. Uslijedila je projekcija filma o oslobođenju Karaule Ferdinandovci, čiji je autor Željko Šiptar, a cijeli program upotpunio je Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ispred Doma kulture u Đurđevcu održan je taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme. Posebno zanimanje za izloženu vojnu tehniku pokazali su najmlađi posjetitelji, koji su iskoristili priliku za fotografiranje i razgovor s pripadnicima Hrvatske vojske. Taktičko-tehnički zbor bio je dio bogatog programa obilježavanja važnih obljetnica kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima Domovinskog rata. U sklopu dvodnevnog obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod geslom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje kod križa života na gradskom groblju u Đurđevcu održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U dostojanstvenom i emotivnom ozračju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su članovi braniteljskih udruga s područja Đurđevačke Podravine, obitelji poginulih branitelja, ratni zapovjednici i suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici grada Đurđevca, među kojima i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, brojni načelnici susjednih općina te ostali građani. Kod središnjeg križa života uz molitvu i minutu šutnje za sve one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće te odana počast, a prigodnim riječima i molitvom prisutnima se obratio župnik Tomislav Leskovar. Svečanim domjenkom u hostelu Borik podravski su branitelji u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske i braniteljskih udruga te u suradnji s gradom Đurđevcom, Koprivničko-križevačkom županijom i podravskim općinama obilježili Dan pobjede domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, 31. obljetnicu vojne redarstvene operacije Oluja te 35. obljetnicu braniteljskih udruga koje su iz Đurđevca krenule u oslobođenje domovine. Voditelj programa Zdravko Lovašen prisutnima je predstavio vojne postrojbe i osvrnuo se na njihov ratni put, te pročitao imena svih poginulih branitelja s područja Đurđevačke Podravine, kojima su prisutni odali počast minutom šutnje. U ime domaćina pozdravne riječi prisutnima uputio je gradonačelnik Hrvoje Janči. Prisutne u ime podravskih branitelja pozdravio Đuru Bobovčan, koji je sve prisutne podsjetio na dane kada se kretalo u obranu, na zajedništvo, na prijateljstva, ali i na sve izgubljene živote. Nakon uvodne prigodne svečanosti okupljeni podravski branitelji nastavili su prigodno druženje u hostelu Borik, kojem je prethodila sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu, uspomena na sve poginule i preminule branitelje u Domovinskom ratu, te polaganje vijenaca pred križem života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nositelj projekta bila je Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, a u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac. Događaj je održan uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Pitomača, Molve i Gola, koje su i ove godine potvrdile svoju posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve one koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske. U oči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine, kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine Molve. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi

0: prikazan je i prigodni video o općini Molve. Okupljenima se potom obratio općinski načelnik Zdravko Ivančan, koji je predstavio izvještaj o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganja u vatrogastvo. Kako je istaknuo, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Jaković proglašen počasnim građaninom općine Molve za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarno zalaganje, kulturno stvaralaštvo i doprinos promociji općine. Prigodno se kratko i obratio župnik fra Zdravko Tuba, koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključite u drodnevnici uoči blagdana Velike Gospe, gdje će biti prisutan i biskup. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađene, a posebno ističem veličasnog Zdravka Tubu, kazao je te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Naglasio je kako Molve imaju svoje velikane te da svoj dan trebaju proslavljivati. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, dok se ime svih načelnica i načelnika prisutnima obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Program su svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu Molve.
1: Kultura.
0: Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice ove godine obilježava veliki jubilej, 90 godina postojanja, rada i čuvanja bogate kulturne baštine Podravskih Sesveta. Njihova priča započela je davne 1936. godine, a kroz 9 desetljeća generacije članova s ponosom su prenosile izvorne pjesme, kola, plesove i narodnu nošnju svog kraja. Predsjednik HFD-a Sesvećice Josip Bukovčan kazao za Podravski radio kako je društvo tijekom godina steklo svoju autonomiju u Podravini, ali i diljem Lijepe naše i Europe.
2: U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa. Najveći izazov u današnje vrijeme je dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje. Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starih gospođa, baki naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da je što mi malo podržimo i bavimo se time.
0: Kazao je Bukovčan. Posebnost društva upravo je u njegovanju izvorne kulturne umjetničke tradicije Podravskih Sesveta koja se desetljećima iznosi s koljena na koljeno i predstavlja novim generacijama.
3: Ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i hoću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
0: Otkrila je članica društva Jasenka Palajić. Tijekom svojih 9 desetljeća djelovanja članovi Hrvatskog folklornog društva Sesvećice proputovali su brojne europske zemlje gdje su svojim nastupima predstavljali bogatu folklornu baštinu Podravskih Sesveta, promovirajući pritom tradiciju i kulturni identitet svog kraja. Upravo će veliku 90. obljetnicu postojanja društva obilježiti 22. kolovoza s početkom u 19 sati prigodnim programom koji će se prisjetiti bogate povijesti svih generacija koje su utkale dio sebe u priču Sesvećica.
4: Proslava naše 90. obljetnice bit će u duhu
1: nas samih. Znači, potrudit ćemo se da svojim nastupom napravimo presjek jedne godine što se tiče, znači, samoga folklora u nastupima. Znači, pokušat ćemo dočarati ono što sam rekla prije. Svako godišnje doba ima svoje pjesme i kola. Upravo na taj način ćemo mi publici koja bude došla i svima našim dragim gostima prikazati sve ono što se svećice znaju i pokazat ćemo im u biti bogatstvo naše narodne nošnje. Gosti nam prvenstveno budu naši prijatelji iz susjednih udruga, to jest udruga s kojima mi usko surađujemo kroz sve naše manifestacije. Svi nekakvi ljudi, svi ljudi u biti koji budu htjeli doći pogledati nas, koji nas do sad možda još nisu vidjeli ili nas nisu upoznali, a imaju tu želju, evo, to bude prilika jer sami nastup bude otvorenog karaktera, tako da evo, pozivam sve kogod bude htio, može doći da vidi što se svećice znaju.
0: Zaključila je tajnica društva Monika Barđan. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Podravske steze u našem programu danas u 17.30. Završio je malo nogometni kvartovski turnir grada Đurđevca. Na Šrcu Vlado Lešćan Duspe u prvom polufinalu sastali su se Ledine i Centar, u drugom Peski 1 i Peski 2. Pred krasno ispunjenim tribinama Ledine i Peski 1 lako su se plasirali u veliko finale, dok su Centar i Peski 2 igrali utakmicu za treće mjesto. Peski 2 osvojili su treće mjesto, a u finalu su Peski 1 bili bolji od Ledina, bilo je 3-2 za pobjednika. Titulu najboljeg strelca ponio je Fran Šandor iz Centra, titulu najboljeg vratara Jurica Krančev iz Ledine, a najbolji igrač bio je Mario Šostarec iz pobjedničke ekipe Peski. Nagrade najboljim uručili su Dajana Milodanović, direktorica tvrtke Stari grad, i Ivan Juričić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Ovakav sadržaj ponovno se pokazao kao pravi pogodak za stanovnike Đurđevačke Podravine.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, najviša dnevna od 33 do 38, a vrijeme sutra prije podne pretežno vedro, najviša dnevna temperatura za sutra od 34 do 39, Đurđevac i njegova okolica na mjere 34 Celzijeva stupnja.
4: Lokalno Podravsko grad. Slušali ste reprizu emisije Ljetni radio. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is radio. 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

ostati. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.

Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četa.

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor. Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u vijestima. Svečanim domjenkom u hostelu Borik podravski su branitelji u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske braniteljskih udruga te u suradnji s gradom Đurđevcom, Koprivničko-križevačkom županijom i podravskim općinama obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja te 35. obljetnicu braniteljskih udruga koje su iz Đurđevca krenule u oslobađanje domovine. Voditelj programa Zdravko Lovašen prisutnima je predstavio vojne postrojbe i osvrnuo se na njihov ratni put, te pročitao imena svih poginulih branitelja s područja Đurđevačke Podravine kojima su prisutni odali počast minutom šutnje. U ime domaćina pozdravne riječi prisutnima uputio je gradonačelnik Hrvoje Janči, zahvalivši svim postrojbama na njihovom doprinosu u borbi za neovisnost Hrvatske. Prisutne je u ime podravskih branitelja pozdravio Đuro Bobovčan, koji je sve prisutne podsjetio na dane kad se kretalo u obranu, na zajedništvo, na prijateljstvo, ali i na sve izgubljene živote. Zahvalio se svim braniteljima, suborcima, ali i obiteljima koje su im bile potpora u tim danima, ali i tijekom cijelog života. Nakon uvodne prigodne svečanosti, okupljeni podravski branitelji nastavili su prigodno druženje u hostelu Borik. Programu u hostelu Borik prethodila je sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jurja u Đurđevcu, u spomen na sve poginule i preminule branitelje u domovinskom ratu, te polaganje vijenaca pred križem života na gradskom groblju u Đurđevcu. Nositelj projekta bila je Udruga hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, a u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. sla PZO Đurđevac, 465. STRB PZO Udrugom branitelja MUPA, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom. Događaj je održan uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Kalinovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Pitomača, Molve i Gola, koje su i ove godine potvrdile svoju posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve one koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske. U sklopu obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja ispred Doma kulture u Đurđevcu, održana je taktičko-tehnički zbor pješačkog naoružanja i vojne opreme. Taktičko-tehnički zbor organizirali su Ministarstvo obrane Republike Hrvatske i Oružane snage Republike Hrvatske, a tijekom prije podneva privukao je veliki broj građana svih generacija. Posjetitelji su imali priliku izbliza razgledati pješačko naoružanje i vojnu opremu kojom raspolažu Oružane snage Republike Hrvatske, dok su pripadnici Hrvatske vojske odgovarali na brojna pitanja zainteresiranih građana.